15. avgusta praznuje rojstni dan Marko Kavtičnik iz Preval, vsestranski glasbenik, nekdaj tudi član ansambla Karavanke in ansambla Svetlin. Marko je sicer trenutno v Ameriki in vemo, da večkrat posluša Koroški radio in sredino parado domačih, zato pošiljamo pozdrave v Ameriko in pa Marko vse najboljše!

0: najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: Na Graški gori bodo ta petek praznovali okroglih 50 let festivala Graška gora poje in igra. Kar se je pred pol stoletja začelo kot srečanje glasbenikov, je danes eden najbolj prepoznavnih festivalov narodno-zabavne glasbe v tem delu Evrope. Jubilejni večer se začne ob 20. uri, na odru pa bodo tudi nekateri zmagovalci in najbolj prepoznavni nastopajoči iz preteklih let, med njimi Alpski kvintet pa ansambl Spev, Pogum, Zakapane, Škorpioni, Družina Breznik te številni drugi. Prireditev bo na prostem, posnela pa jo bo tudi ekipa RTV Slovenija, vstopnine ni, ker bo pa šlo hkrati za televizijsko snemanje, pa organizatori prosijo, da pridete vsaj pol ure prej na prizorišče, torej pravočasno na Graško goro, ker televizici nimajo toliko posluha za zamudnike, kot jih ima domač kavč.

Sem pa jakoma čakala, da bo sreda, da bom lahko koroški radio pa teto domačo muziko na glas poslušala.

Ansambel Biseri, ta je pa res lepa. V glavnem, prej smo gledali, kam se lahko v petek zapodite rajat ob ritmih polk in valčkov. Če vam bo pa petek premalo, bo pa tudi sobota ponudila kar nekaj razlogov, da ne ostanete doma. V Vuzenici se vuzeniški dnevi nadaljujejo že zjutraj s tradicionalnim rokovim sejmom. Čez dan bo za domače ritme poskrbel ansambl Diaton, zvečer pa še zabava pod šotorom, kjer bo od 20. ure naprej nastopala Zvita Feldna. Čisto prava gasilska veselica bo pa v Šoštanju. PGD Šoštan mesto začenja dogajanje že popoldne, zvečer pa bodo za muziko in seveda polno presi poskrbeli Modrijani. Pestro bo tudi v Črni na Koroškem, kjer bodo čez dan tradicionalni kramarski sejem z veselim odrom, začer pa nastopi še Ines Erbus. Tako da bo sobota precej po našem okusu, mal sejma, mal veselice, veliko glasbe in zelo malo razlogov, da gremo zgodaj domov.

No, ura je cajt, prišli smo do konca današnje sredine parade domačih. Hvala, ker ste mi danes delali družbo. Naslednjo sredo se vrne Jani in tako bo znova spet vse po starem. Lep večer še naprej in naj vam bo prijetno v naši družbi.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

Prenoć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obzir.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čaj. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prva ponovita oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupla čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si.
4: Skriti mikrofon.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan, Mirko. Jeraj, po telefonu so me vezali v trgovino.
6: Ja, ja.
5: Ja, jaz bi zdaj za ene kopalke.
6: Ja.
5: Jaz imam problem z obdarjenostjo, kar se kopalk tiče. In jaz sem na morju zmerjam v kratkih hlačah, ne?
6: Uh-huh.
5: In to mene pa še več.
6: Ja.
5: In jaz bi pa red, a se bi dal ene kopalke narest, katere bi jaz dal moje mere, pa bi imel neke mušničke. Jaz vse, kar gor oblečem, se me tišči.
6: Aha.
5: In me začnejo tudi jajčka bolet in vse.
6: Aha.
5: In se ne počutim več lagodno. Jaz sem Vitek, normalno, ne,
6: ja.
5: pač imam ta problem, da sem obdarjen.
6: Ja, ja,
5: ampak
6: ja.
5: V kratkih hlačah, kar pa mene pa še več, ne, da sem skos v kratkih hlačah. Ne,
6: ja, verjamem, ja.
5: No, in bi red kopalke, ker bi, jaz bi še najraj take, mušniček, pa dva trakca.
6: A tako bi ti tudi viret?
5: Ja, če bi se to dalo, ne, pa sploh, ne, to meni problem denar. Ker jaz bi vam pa dal mero, ne, ne vem, 25 je dolžina mojega v normalnem stanju, pa jajčka imam tako čist povprečno kot dva jajca. Mem pride kar kepa, rečiva premera, 15 cm.
6: Aha. Čakajte, se bom jaz vašo številko zapisala, a to je ta vaša, ki vas lahko pokrije?
5: Ne, se vas bom kar počakal, gospa. Glede telih spodnic, pardon, ja, kopalk. Pa me zanima zdaj, no, kaj ste zdaj tam zvedla?
6: Zvedla sem to, da vam kopalke lahko naredimo.
5: Ja, super, ne?
6: No, fino. Sam vi meni povejte, koliko noste konfekcijsko številko drugače.
5: Da je za tako kepo, ki je premera okrog 15, malj menj, no, 15 cm. Ostalo bi pa rad usku, ne? Za okrog krite, ja, tako, ne?
6: Se pravi bi bil zadej rad na tangice ali kako?
5: Lahko na tangice, ja, to bi.
6: Aha.
5: Če smo skozi kratke hlače, ne?
6: Uh-huh,
5: uh-huh. In pol so ljudje mislijo, da imam prug, ne? Oziroma kilo, ne? In mi je težko to razlagati zmeri, ne, da to nisem bolan ali pa kar kol,
6: ne. Ja, ja, ja. Konfekcijsko številko ste rekli, noste?
5: Jaz sem šel pol meriti, ne, bok, ne, jaz sem 88 bok, ne.
6: Okrog bokova si 88 cm.
5: Tako, ja.
6: Uh-huh.
5: No, okrog bokov me je 88, potem imam pa, sem kar močen v spodej. Imam tako, ko sem rekel, ne, od 22 do 25 cm, pa to, če klopčič zvijem z jajčki vred, je pa okrog dobrih 10 cm je bula, no.
6: Uh-huh.
5: No, in tako, za 10 cm, ne.
6: Ja.
5: A me boste tam pomerali ali kako?
6: Mi vam bomo naredili vzorc in boste pomerali vzorc.
5: Aha, nič me ne boste šlatali, ne?
6: Nič ne bomo šlatali.
5: No, v redi, ne, ne, ker to ne maram.
6: Ja, verjamem, jaz tudi ne, ja.
5: Aha, barvo pa, biti igrasto, to se da?
6: Tigrast bo šlo, ja.
5: Tako, no. Hvala tudi lepa, ko ste sodelovali v skritem mikrofonu.
6: Ja, tudi meni v veselje.
5: No, tako,
6: tako
5: lepa.
6: Da se da narediti.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon, zajebancije.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še o precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatorji pojasnjujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, češ da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro s petkovo vremensko napovedjo. Sončno bo danes do 30 stopinj Celzija, jutri pretežno jasno, zjutraj od 10 do 16 in čez dan od 30 do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa že spremenljivo oblačno in začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Jutranje temperature so prijazno in prijetno sveže, Mežica 14 stopin, Ravne 12, Dravograd 11 stopin, no v Slovengradcu 9 stopin Celzija, medtem ko v Kopru merijo 28.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Pravite, da je prišlo do prometne nesreče v Dravogradu pri čistilni napravi, vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Spelo Šavc.
5: 3 minute čez šesto, dobro jutro, petek. Sonce je ušlo o 5:57, sončni zahod pa se obeta 11 minut čez 8 zvečer. Dajmo lepo po vrsti, z dobro kavo seveda, kaj prinaša jutro na Koroškem radiju pa že kmalo.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko trebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške. Veš,

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroška.

Rihanna. 13 minut še šesto, malo morja smo si prvo šli. Če že nismo tam, ne. V petkovem jutru na Koroškem radiju boste ujeli dve nekdani vrhunski športnici, ki zanimivo vsaka na svoj način predajata svoje znanje na mlajše generacije. Ena je Korošica, danes živi v Gorici, in druga Gorenka. Tina Maze in plavalka Sara Isakovič. Psihologinja je bila posebna gostja na Tinini Ski akademiji včeraj na Kopah, ukvarja pa se s svetovanjem o uporabi pametnih telefonov, da nikakor ne pride do tako imenovane digitalne zasvojenosti. Tina pa prisega na športen stil življenja in svoje znanje na tem področju predaja na otroke. No, svoj tabor je na Kopah pripravila drugič, zanimalo me je, ali se obeta še tretji in kaj pravzaprav omogoči otrokom s tem doživetjem. O telefonih pri mladostnikih, kdaj je pravi čas zanje, ne boste verjeli, šele pri 15 letih, pravi Isakovičeva, kako vplivajo družbena omrežja na njihovo samopodobo in kako omejevati uporabo telefonov v digitalni dobi, prav s prvo generacijo, ki s telefoni živi že skoraj vse življenje. No, tudi o tem v petkovem jutru na Koroškem radiju. Bodite z nami.

0: Samantha. Tom Jones, It's Not Unusual. 6:03, dobro jutro. Joe v nadaljevanju in End of Beginning, še prej pa naslednji teden se začenjajo ravenski dnevi. Kaj vse se bo dogajalo, slišite kmalo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na €30 prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Na Ravnah na Koroškem se pripravljajo na enega največjih poletnih dogodkov v regiji. Med 18. in 23. avgustom bo namreč mesto znova v znamenju tradicionalnih ravenskih dnevov. Več Uroš Kotnik.
8: Dogajanje se bo začelo z glasbenim festivalom Rock Ravne, kjer bodo priložnost za predstavitev dobile mlade glasbene skupine. Vrhun

0: Konec glasbenega programa pa bodo nastopi priznanih slovenskih izvajalcev. Več direktor Ravenskega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
1: Nekako začnemo že v ponedeljek in sicer bolj umerjeno in sicer z večernim gongom v Grajskem parku na Ravnah, se pravi, to je neposredno v Vili parku na Ravnah. V torek bo ob 19. uri na letnem bazenu poseben dogodek, se pravi klape za dušo, za vse tiste, ki pa imajo radi nekoliko bolj trše ritme, ritme metala, ritma roka, pa bo na lokaciji kompleksa Rock Ravne. Poleg tega bo pa isti dan tudi v večernih urah v Stari železarni poskrbljeno za predstavo Erike Breznik in sicer Bica Gelca. V četrtek pa, kot je že znano, sledi Night in the Park in seveda z nepozabnim vzdušjem z skupino Paužur. Potem pa imamo v petek dva velika glasbena večera, Jan Plestenjak ter Vlado Kresin in Mali Bogovi. Sporedno pa bo potekal tudi Poseka Bic. Tudi na najmlajše nismo pozabili, tako da v soboto bo Grajski park Ravne na Koroškem namenjen našim najmlajšim. Čaka nas izjemno veliko delavnic, izjemno veliko dogodkov. Sporedno pa bo tudi Bike Park Poseka zaživel od 9. ure, kjer bo potekal Poseka Summer Sesh. Seveda, zvečer pa nadaljujemo v Šotoru z noro zabavo z Kingstoni in pa z Zmelkomi. Končujemo pa v nedeljo in sicer z županom v nedeljo.
0: Posebno mesto v programu ohranja tradicionalni Avguštinov sejem, ki že vrsto let predstavlja pomemben del ravenskega prazničnega utripa.
1: Seveda, najbolj pester dan na Ravnah pa je sreda. Tukaj nas čaka že tradicionalni Avguštinov sejem z dnevom narodno-zabavne glasbe. Naj povem, da bo zagotovljena dobra hrana, dobra pijača. Imeli bomo kuhijo, ne povem pa, da bo tudi v sklopu Avguštinovega sejma tudi več različnih pravzaprav domačih izvajalcev, narodno zabavne glasbe, tako da sreda bo izjemno pestra od jutranjih do večernih ur.
0: Za konec dodajmo še to, da zaradi priprav na ravenske dni že od ponedeljka 17. avgusta dalje parkiranje pred letnim bazenom ne bo več mogoče. Organizatorji obiskovalcem zato priporočajo uporabo drugih parkirnih površin v mestu.
2: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
3: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
4: Sončno bo danes, temperaturami okoli 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 10 do 16 in čez dan od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo še večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa prihaja sprememba. Spremenljivo oblačno bo, začele se bodo pojavljati padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Temperature poglejmo: Mežica 14 stopinj, Ravne 12, Dravograd 11, v Slovenjgradcu svežih 8, medtem ko je v Kopru 26 stopinj.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Ste na cesti, srečno pot vam želimo, sicer pa nas obveščajte na 041 727 727.

Mojo in Lady, 15 minut pred sedmo, dobro jutro, Koroška. Z dobro novico iz sveta športa začenjamo. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72 metrov in 51 centimetrov. Bravo. Pred prihajajočim prazničnim vikendom pa je na naših cestah vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zato, če se podajate na pot strpno in še praktičen nasvet, trgovine so zaradi praznika v soboto zaprte. Če nakupov ne opravite danes, boste morali z njimi počakati do ponedeljka. Kar pa, če pripravite pravljate sendviče za izlet ali načrtujete nedeljski piknik, mogoče ne pride v poštev. Praznični vikend je torej pred nami, vremensko še poleten.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
9: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
10: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
11: Zadeli ste v črno.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Stari trg Drevesnica, izvod Gmajna 17, 17A in 17C med 7.15 in 12. uro. Orlica Ebjeng, Čavk, Planina Kopnik, Planina Kauc, Planina Kramljak in Planina Progat med 7. in 13. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi. Del za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. In še tole. Štorklje na delu so prinesle 4 pobiče in 3 puže. Čestitke.

0: Hold My Hand in Lady Gaga zelo kmalu. Potem, ko slišite, kaj je novega, kakšno bo vreme in kakšno je stanje na cestah.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Nastanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
3: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to lenivo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj posilirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna. Brez škroba praktično bo bolj kot ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
2: So pa zaradi suše na delu tudi inšpektori. Zaradi vse manjšega pretoka rek inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav, med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Izjemno nizka gladina Tibere pa je v Rimu ponovno razkrila ostanke antičnega mostu blizu Angelskega gradu in poimenovanega po cesarju Neronu. Arheologinja Rimskega urada za kulturno dediščino pravi, da je most verjetno starejši, zgradil naj bi ga Neronov stric Kaligula že leta 1939. Pretok Tibere je padel pod 80 kubičnih metrov na sekundo, kar je približno polovica julijskega povprečja. Gre za resno vodno krizo.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno vreme nas čaka danes s temperaturami okoli 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 10 do 16 in čez dan od 30 do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te pa bodo pogostejše popoldne. In temperature Mežica 13 stopinj, Slovengradec svežih 9, Ravne in Dravograd 12, če pa se prestavimo k morju, v Kopru ta hip 27.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Ste na cesti, srečno pot vam želimo. Obveščajte nas na 041 727 727.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 7 je. Vedno sledimo aktualnemu dogajanju na Koroškem in širše, tako tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami in seveda poletni kup dobre muzike.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

15.07. Dobro jutro. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. In ne pozabite, trgovine pred ponedeljkom so odprte samo še danes. Nabavite vse za vikend. Marsikdo je popihnil na lepše, mirne živce na cesti, želimo, vikend pa bo lep. In kakšen bo naslednji teden? Takole pravijo, ponedelje kaže na pooblačitev z občasnimi padavinami, teh bo več na zahodu. Čez dan bo še vroče, o prehodu fronte pozno popoldne pa se bo ohladilo. Od torka do petka bo spet bolj sončno, postopno nekoliko topleje, popoldanske temperature pa bodo večinoma med 25 in 30 stopinj Celzija. Ni slabo. Pred nami je še ves petek in mi ga hladimo z dobro muziko.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

0: Dobre tri minute romantike v nadaljevanju James Arthur in Say You Won't Let Go. Še prej pa, danes je možno dobiti filatelistični sklop Koroškega filatelističnega društva ob 70-letnici Koroškega turističnega tedna v Črni z motivi etnoloških dogodkov Mežiške doline in Južne Koroške.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno, stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
6: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
9: Na sončni strani ulice.
10: Nedelja, 16. august. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
11: Se vidimo. Vstopnine ni.
12: Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Če boste pismo na pošti v Črni na Koroškem oddali danes, bodo nanj udarili priložnostni poštni žig ob 70-letnici Koroškega turističnega tedna. Ajda Prislan.
17: Koroško filatelistično društvo je v sodelovanju z občino Črna na Koroškem pripravilo počastitev 70-letnice izvajanja Koroškega turističnega tedna, priložnostni poštni žig, ki je v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem v petek 14. avgusta. Hkrati je izšel priložnostni filatelistični sklop, sestavljata ga dotisk na filatelistično kuverto in maksimum karta, spominska kartica ali razglednica. Sklop je oblikoval arhitekt Borut Bončina in pojasnil, da prikazuje etnološke dogodke iz nedavne in davne preteklosti, med njimi sta mlatenje slame in različnih žit ter štehanje.
18: Štehanje, nemško kufenstehen, je stara ljudska fantovska igra, ki se vse do dan danes ohranila na južnem avstrijskem Koroškem v Zilski dolini, včasih pa se je izvajala tudi v okviru Koroškega turističnega tedna na območju izteka nekdanjih čarjanskih skakalnic. Pri tej veščini konjenik brezsedelno jezdi konja, v roki drži kladivo, s katerim v več serijah pri polni hitrosti udarja po leseni butari, opasani z kovinskimi obroči in okrašeni s cvetličnimi aranžmaji, ter jo skuša razbiti. Zmaga tisti, ki z manj udarci razbije butaro in pri tem ulovi največ obročev.

0: In Šopek Roš.
1: Hkrati letošnji filatelistični sklop povezuje variacije na stiliziran Šopek Roš, ki je kot značilen grafični element koroške etnografije vsa leta izvajanja koroškega turističnega tedna globoko vtkano v šega in praznična obhajanja, tako v Mežiški dolini kot tudi širom te in preko mejne Koroške. Istočasno pa se letošnji priložnostni filatelistični sklop motivno navezuje na tistega iz leta 2015, izdanega ob 60. prireditvi turističnega tedna in tako tvori svojstven konceptno, oblikovalsko, etnološko filatelistični dvojček.
0: Na pošti v Črni je Jože Keber postavil priložnostno filatelistično razstavo z naslovom Priložnostni poštni žigi pošte Črna. Ta je na ogled še do 1. septembra.
2: Vreme danes bo sončno, temperature okoli 30 stopinj čez dan, jutri pretežno jasno, zjutraj od 10 do 16 in čez dan od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše popoldne. Poglejmo še temperature doma, 13 stopinj Ravne Dravograd Mežica, v Slovenj Gradcu 12 stopinj, no za primerjavo v Kopru ta hip 27. Prijetno sveže torej doma, upamo, da je prijetno in brez posebnih dogodkov tudi na cestah. Želimo vam srečno pot in obveščajte nas na 041 727 727.

19 pred sedmo, dobro jutro z Koroškega radija. Vsako poletje sabo prinese mnoge požare v naravi, no trenutno pa je najhuje pri naših sosedih. Obsežen požar, ki je včeraj zvečer izbruhnil ob Jadranski magistrali v Lokvi Rogoznici, se je po noči razširil proti Omišu in se približal na vsega 50 metrov od središča mesta. Z ogroženih območij so evakuirali več 100 ljudi, 10 jih je bilo poškodovanih, 2 huje, z ognjem pa se je vso noč spopadal padalo okoli 150 gasilcev. Danes zjutraj so proti požarišču poletela tudi letala za gašenje kanader. Zaradi požara je prekinjen tudi promet na Jadranski magistrali na območju Lokve Rogoznice. Hrvaški avtoklub pa je sporočil, da je na omiški obvoznici zaradi požara prepovedan promet v smeri Makarske. Koliko ljudi je moralo zaradi požara zapustiti domove in nastanitve, za zdaj ni znano. Več 100 ljudi so evakuirali tudi ščovni v akciji, ki jo je organizirala Luška kapitanija. Številni turisti so nastanitve zapustili brez osebnih stvari, nekateri so tako ostali tudi brez dokumentov in denarja. Spremljamo v nadaljevanju, no previdno tudi pri nas v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Novi dan s Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
2: Europark, vedno blizu.
3: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
4: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
7: Slušni aparati Audio BM.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Akcija.
3: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminoveh, Ravne in Slovengradec.
9: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Marija, Marija, Santana in Wycliffe John, dobro jutro ob 8. Edi Markore nadaljuje petkovo jutro na Koroškem radiju.
1: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja novično vzpostavitev DigiInfo točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštenu, zaledju Vodici in blizu Omiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Omišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več županij. Mestne oblasti so pozvali k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti, delo pa upravljajo gasilska vozila. Pred nami pa je najbolj prometno obremenjen konec tedna. Od danes do ponedeljka je pričakovati zelo gost promet, predvsem na relaciji Avstrija-Hrvaška, opozarja prometno-informacijski center. V soboto zaradi praznikov in v nedeljo med 8 in 22 uro velja omejitev tovornega prometa, v gneči pa prispeva tudi konec počitnic v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa svetuje ohranjanje varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek nepotrebnih zastojev.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo danes, s temperaturami okoli 30 stopinj, jutri pretežno jasno in bolj vroče, zjutraj od 10 do 16 in čez dan od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati padavine z nevihtami, te pa bodo pogostejše popoldne. Poglejmo še temperature, Mežica in Slovengradec 13 stopinj, Ravne in Dravograd 14, za primerjavo ob morju že 26.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar ste opazili v Mislinski Dobravi pri Demolu, če še kje, 41 727 727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
0: 3 minute čez 8 je dobro jutro. Nekdanja plavalka, psihologinja Sara Isakovič še z nekaj minut o temi, ki danes verjetno zanima vsakega starša. Kdaj je pravi čas, da otrok dobi svoj telefon in ali sploh obstaja pravi čas? Kaj se zgodi, če mu telefon vzamemo, koliko uporabe je še pametne in kdaj telefon začne upravljati otroka? Nam bo povedala. Ostanite z nami.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: 11 minut čez 8, dobro jutro. Generacija, ki je zrasla s pametnimi telefoni in družbenimi omrežji, je drugačna. Včasih se nam lahko zdijo kot majhni vesolci ali pa obratno. Sara Isakovič, psihologinja, nekdanja vrhunska plavalka, se o svojem poklicu ukvarja tudi in prav s to temo. Kako in kdaj telefoni, koliko časa in kdaj je preveč? Kako rešiti in pomagati. Res je, da te generacije, ki odrašča zasloni, ne razumemo najbolje. Nič čudnega. A kako jim lahko pomagamo in jih razumemo, sem jo vprašala.
1: Pogoj za to, da jim lahko pomagamo, da jih lahko usmerjamo, da jih lahko vodimo na neko tako zdravo življenjsko pot, se začne s tem, da jih razumemo. In vsakega mladega je treba razumeti, da je to, njegovo socialno življenje, da na tak način komunicirajo, da če na tak način ne komuniciraš, si izločen iz družbe, so bolj v tem virtualnem svetu. Še vseeno, ko jih razumemo, pač vemo pa, da do neke mere morajo biti postavljene meje, ker naši starši so rekli, pejte se jagat ven, samo pač stujci ne id domov. In so mogoče, bom rekla tako, bolj mogli skrbeti za to, da ostanemo varni v zunanjem svetu. Danes je pa splet toliko bolj nevaren od navadnega zunanjega življenja, da mi absolutno na neki točki moramo reči, jaz te razumem, jaz to vem, da je zdaj to tvoj način, ampak do neke mere. Ker so tako zasvojljive te aplikacije, ker so te algoritmi tako narejeni od teh velikih korporacij, milijardnih korporacij, da zasvojijo mladega, a ti moraš na eni točki reči, glej, jaz te razumem, ampak a ti vidiš, kako te zasvoji, a ti vidiš, kako težko odložiš telefon, a ti vidiš, kako si 4-6 ur na dan na telefonu, a ti vidiš, kako vpliva to na tvojo samopodobo, na fokus, na motivacijo, na samozavest, na voljo do življenja nasploh. Ker na neki točki pa mi moramo biti toliko odgovorni, da rečemo, jaz sem še vseeno tvoj starš in jaz se odločam za tvoje zdravje. In jaz sprejemam odločitve, ki so dobre zate, za tvoje zdravje.
2: Do katerega leta lahko starši to počnemo? In ali je okej, da rečemo otroku, zakazen ti vzamem telefon?
1: Ja, okej. Do katerega leta jaz predlagam tako. Jaz sem pač zdaj res v svetu psihologije 18 let in v bistvu preučujem to tudi iz nevroznanstvenega vidika, kjer starši se morajo razumeti, da se gre za dva zelo ključna razvojna obdobja, od 0 do 5, pa od 10 do 15 let. In mi moramo ta obdobja obvladati na tak način, da mehnim otrokom ne dajemo telefonov, iPadov, risank, tistih močnih, intenzivnih, zato da zagotovimo zdrav razvoj možganov, potem pa tam res do 15. leta tudi ne pametnih telefonov. Zato, ker od 10 do 15 let oni razvijajo socialne veščine, oni razvijajo sposobnost osredotočenosti, razvijajo sebe, oni morajo že sebe spoznati. Če jim cel zunanji svet diktira, kdo oni so, to ni zdravo za razvoj. Se pravi, mi moramo do 15. leta najmanj počakati. Zdaj pa, kdaj vzamemo telefon? Mi moramo najprej vedeti, da smo mi tisti, ki smo ga dali. Se pravi, smo že s tem vse po domače našuštrali. Zdaj, na nož se okoli tega kregati, nikakor ne, se to ne deluje. In to je za otroka huda, huda kazen. In tudi bom rekla, neka izguba identitete. Otroci sploh več ne vejo, kdo so brez teh telefonov. Tako da lahko rečeš, glej takole, mene skrbi zate. Jaz vidim, da socialna omrežja zelo so preplavile tvoje življenje in vidim, da nisi okej. In zato se bova zmenila, da bova šla najprej iz 8 ur na 6, ali pa iz 4 na 2, ali pa iz 3 na 1, pa na 15 minut na dan. Se pravi, počasi in postopoma, ker je to ta prava droga, ki jih tako močno zasvoji, da mi moramo to tudi pametno rešiti.

0: O uporabi pametnih telefonov pri otrocih sem se pogovarjala s psihologinjo, nekdanjo vrhunsko plavalko Gorenko Saro Isakovič.
1: Ali otrok lahko zaspi s telefonom? Upustimo telefon zvečer, ne vemo, kaj počne?
2: Absolutno ne.
1: Je dobro darilo telefon za rojstni dan, ker si ga želi?
2: Absolutno ne.
1: Če mu do 15. leta ne damo telefona, pa vemo, da je ves svet v tem ritmu živi, ne? A smo mu naredili medvedjo uslugo, ali smo mu... Kaj smo naredili? A smo res naredili uslugo?
2: Največjo uslugo, kar se da, zato ker smo poskrbeli, da se otrok razvija izven socialnih omrežij, ki so tako zelo škodljiva. Ne samo, da jih zasvoji, kakor sem rekla, tukaj gor obstajajo resnične življenjske pasti. Od ljudi, ki imajo lahko kontakt, recimo spolno izsiljevanje, bullying, ogromno tudi neke negative, materialov in kontenta, kateri mladi ne bi gledali. A ne se primerjali s celim svetom. Tako da mi smo jim naredili ogromno slugo in starši moramo biti toliko samozavestni in toliko verjeti vase, da rečeš, jaz vem, da sem se prav odločila. Mamo, še vedno Nokia ta stare, so tisti flipfoni, imaš na desktopu, lahko odpreš WhatsApp chat ali pa Viber. Lahko ima pametno uro, tudi mehan bolje kot telefon, čeprav tudi to ni priporočljivo, ker ga tudi to že zasvoji. Obstajajo drugi načini, kako ohranjati kontaktem do 15. leta, ko bo imel dovolj razvite možgane, že in malo več samokontrole in inhibicije in razumevanja, zakaj ni pametno, da je 6 ur na dan na telefonu, potem ga pa lahko dobi.

0: In Yesterday, to smo pa včasih vsi znali zapet. To smo se pa tudi naučili, a ne? Se v bistvu New Religion, to znamo vsi. Skratka, tole prihaja 3 minute še do 8:30. Dobro jutro danes,
1: dobro jutro.
0: Dežurni.
1: Se spomnim, ko smo peli Yesterday, me je Marjan Berložnik me je nagnal iz zbora, ker nisem znala dobro angleško izgovarjati.
0: Ok, si še danes ne, veš to.
1: Še danes vem, ja.
0: Še tako danes da,
1: ja.
0: Ok, petek je 14. august, kaj je novega na Koroškem?
1: Argo pravi, gremo koruzo rabutati, ampak če bo šlo tako naprej, koruzek malo več ne bo. Ja, suša je. Ampak ja, zjutraj pa je bilo kar frišno, v Črni smo imeli samo 10 stopinj, sicer pa lepo petkovo jutro. Najprej gremo čez mejo v Globasnico, kjer bo jutri potekal Farant, vaški praznik. Veliko prireditev je vse naokoli, Graška gora, turistični teden, vuzeniški dnevi. V Črni bodo danes podelili občinske nagrade in priznanja, slavnostna seja bo, občinski praznik pa tam praznujejo 19. augusta. Pa na Velenjsko jezero se bomo še podali. O monitoringu vode bomo govorili, vprašali bomo, kako je zdaj z vodo v Velenjskem jezeru. Sicer pa še vedno je visoka požarna ogroženost v Omišu, v Dalmaciji, precej gori. Vse naokoli je res suho, tudi pri nas, zato pazite, da ne odmetavate cigaretnih ogorkov. Tudi uporaba odprtega ognja je strogo prepovedana. Če pa je le možno, si privoščite kako fajn gaudo čez vikend, drug teden se bo malo sfrišalo, tako so rekli vremenarji.
0: Tako si rekla gaudo za vikend, ne pozabite, trgovine so jutri zaprte, zato bo treba v šoping
1: danes. V šoping prej. Hvala, lep pozdrav. Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Posledično, ker pač je bil stranski učinek to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obuti. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime v tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne? Ampak res čudno zgleda. Ampak gledaj, ko ti ne moreš dati na nogo, ker so to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugač ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne?
4: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
6: radio. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
9: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
7: Ker v soboto 15. augusta od 20. ure dalje, žur z ansamblom Zvita Feltna.
9: Vabljeni, vstopnine ni.
7: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.

0: A COPE!
1: Koruški radio. Iz naše regije.
2: Naj bo prijetno petkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Jutri bo v Globasnici znova živahno, tam bo namreč potekal že 26. tradicionalni farand, kmečka veselica na cesti. Beseda farand izhaja iz nemščine in pomeni konec delovnega dne oziroma čas za oddih po opravljenem delu. Kaj letos pripravljajo organizatori, nam bo predstavil Uroš Kotnik.
3: Letošnji farand bo potekal pod geslom Rimski tržni dan, obiskovalcem pa ponudil bogat program za vse generacije. Praznovanje odraža tudi mentaliteto južnih korošcev, ki se veselijo življenja, je povedal župan občine Globasnica Bernard Sadovnik.
4: To je največji kmečki praznik na avstrijskem Koroškem. Pričakujemo 15.000 obiskovalcev in se je prijavilo nad 80 razstavljavcev iz Slovenije, predvsem in iz Koroške, bi rekel, pa je prav gotovo to, da smo tako rekoč omogočili kmetom, kmeticam iz Adsko-Jadranske regije, da se v Globasnici predstavljajo in da kljub temu, da kmetije umirajo, še vedno pridobimo toliko razstavljavcev, da to ostaja tako rekoč kmečki praznik in da ne prihajajo poludniki, ki s kmečkimi opravili nimajo opravka.
3: Dogajanje se bo začelo ob 9.30 uri sveto mašo, ob 10.30 pa bo skozi kraj krenila velika praznična povorka, ki jo bo tradicionalno vodila godba na pihala iz Libuč. Sledila bo sta slavnostni priklop soda piva in ljudsko rajanje. Ves dan bo obiskovalce vabil tudi največji kmečki trg na Koroškem, kjer bo okoli 80 razstavljavcev ponujalo domače izdelke in dobrote iz Slovenije, Italije in Madžarske. Posebna atrakcija letošnjega praznika bodo gladiatori in rimski legionarji, ki bodo v več nastopih prikazali antične bojne veščine. Predstavila se bo tudi pobratena občina Slovenj Gradec s kulturno in kulinarično ponudbo. Vrhunec popoldanskega programa bo ob 17. uri, ko bodo na glavnem odru podelili prestižno javntarsko salamsko krono za leto 2026.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Sončno bo danes s temperaturami okoli 30 stopinj, jutri pretežno jasno, zjutraj od 10 do 16 in čez dan spet topleje od 30 do 35 stopinj Celzija. Nedelja bo še večinoma sončna in vroča, no ponedeljek pa prihaja sprememba, pooblačilo se bo in padavine prihajajo. Poglejmo še temperature ta hip, Mežica 14 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 16, Dravograd 17.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Še na ceste. Radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če še kje, 041-727-727. Vozite previdno. Pet čez pol deveto. Nekaj muzike, potem pa skriti mikrofon.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
2: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
2: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
2: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
2: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
3: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
4: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
3: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: Tom Jones in Dusty Springfield, Upside Down. 9 je ura, dobro jutro, v nadaljevanju Aerosmith. Še prej seveda, kaj je novega, vreme in ceste.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na terenu odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Znamka za nego las K-Tin pa je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Daj bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo ob lansiranju novega seruma za lase. Kotaljenje poznanih newyorških četrtih pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking distriktu.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Sončno bo danes, s temperaturami okoli 30 stopinj, tudi jutri pretežno jasno, zjutraj od 10 do 16, čez dan pa bolj vroče kot danes, od 30 do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. In temperature Dravograd in Ravne 18 stopinj, Ravnokar, Slovenj Gradec 17, Mežica 15.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na zadnji radar v Mislinski Dobravi, če ga opazite še kje, 041-727-727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
0: 3 minute čez 9, dobro jutro. Tina Maze je tudi do poletja del svoje zgodbe prenesla med otroke. Na drugem taboru Ski akademije na Kopah, kjer ni šlo samo za šport, ampak tudi za druženje, gibanje in nova doživetja. Kratek pogovor s Tino Maze po 9:30.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bom dan za malco?
2: 11:09 je dobro jutro, lačni, zavimo najprej na Prevalje.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Dan za malco goveja juha, pa losos file na žaru s krompirjevo solato po nemško, piščančja obara žličniki in sladica. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo, cvrti sir in solatni krožnik.
4: Prijeza na malco, bowling center Bajca v Ragije.
2: Pasulj s prekajenim mesom in jogurt, pa ocvrto slič s krompirjem in blitvo, ocvrte bučke s prilogo, vsak dan Dunajc priloga solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Polnjena paprika v paradižnikovi omaki, pire, krompir in solata. Odlično. Poleg tedenskega menija pa vampi, pasulj in golaž za vegane in mesojece.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Tam so pa dan špageti po bolonsko ali po domače špageti z mesno omako, kakorkoli, pa še solata zraven. Dober tek vam želimo 12:09.
6: Koroški radio. Tvoji najljubši poletni.

0: Enrique Iglesias je tole Tired of being sorry, slabe tri minute še do pol desete. One Republic v nadaljevanju, še prej pa Tone Partlič je na preškem vrhu nad Kotljami oživljal našega voranca. Pri Prežihovi bajti, kjer je Lovro Kuhar preživel svojo mladost, je med drugim odstiral utrinke iz svojega novega romana.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
5: Na sončni strani ulice.
2: Nedelja, 16. august. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
4: Se vidimo. Vstopnine ni. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Pesek in beton. Preverdi so na Selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Želim vam prijetno petkovo dopoldne, Katja Gole. Govorec na 24. srečanju pri Prežihovi bajti je bil pisatelj Tone Partlič, nekdaj predsednik društva Bralna značka Slovenije. Več Ajda Prislan.
3: Ker je bilo srečanje v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja posvečeno 65. jubileju Bralne značke, ki se je leta 1961 začela na Prevaljah kot Prežihova Bralna značka, sta skupaj z Darko Tancer Kajnih poudarjala pomen branja. In sploh ni tako zaskrbljujoče, da mladi ne bi brali, dejala sta, da imajo mladi knjigo še zmeraj radi. Gibanje značko se je, z dobro organiziranostjo, dobro prijelo, saj za doseg bralne značke danes berejo že različne generacije. Naprimer v Slovenjgraškem domu starostnikov prav s Partličevim pokroviteljstvom berejo za bralno značko Toneta Partliča. Čutim, da se bo treba še zmeraj podpisati z roko in prebirati fizično knjigo, je navrgel sam pisatelj.
4: Mi lahko gledamo filme, digitalne znake, lahko odgovarjamo na teste, ja, ne, ena, dva, tri, ampak to, da bom punci povedal, da jo imam rad, ali pa ko se mi redi vnukinja, da bom znal povedati, kako sem srečen, rabim besede, kako rabim hojo, kljub temu, da so stroji, ki me vozijo, kakor se naučim plavati, kljub temu, da so gliserji, tako lahko se ukvarjam z aparati in z vsem, samo če znam brati. Obenem pa, če bi rad povedal enemu,

0: dekletu, mlad fant, da se mu je vsedla srce. Ni dvolna, če napiše, si ful, si kul, si fest. Je treba se skup vzeti, da znaš oblikovati neko misel. Jaz mislim, da je ta potreba primarna. Kot veste, se da zanositi tudi z umetnim oplojevanjem, pa se zdaj vi odpovejte vsem o postopku, ki ga poznate živo.
1: Partljič zelo rad pride na Koroško. Od vseh je najlepša koroška ljudska pesem, pravi.
0: Možda mi kar naprej godi na Koroškom, da so neki programi, po neki mladi fanti in dekleta pojejo neke svoje songe v slovenščini ali v angleščini, ne zapoje pa nišče Mavče Zizaro, pa Mojce v Mojce. Najlepše slovenske ljudske pesmi so nedvomno doma na Koroškem. Pa veste, da jih tu ne čujem, da čujem neko drugo klepanje. Mi manjka, no?
1: Po prvem delu njegovega romana Voranc bo septembra izšel še drugi del, v katerem se je odmaknil od opisovanja Lovra Kuharja kot politika. Pač pa je pisal roman o Mici, ženski, ki čaka. Roman je posvečen Vorančevi ženi Mariji.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Okoli 30 stopinj danes v sončnem petku, jutri pretežno jasno, zjutraj od 10 do 16 stopinj in čez dan do 35. Nedelja bo še sončna in vroča, no v ponedeljek prihaja sprememba, pooblačilo se bo in padavine prihajajo, predvsem popoldne. 16 stopinj ta hip v Mežici, v Slovengradcu 19, Ravne in Dravograd 20.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Ste na cesti, srečno pot vam želimo. Obveščajte nas na 041 727 727.

0: Življenje je lepo, naj bo. 19 še manjka do 10. Dobro jutro. Končana je druga ski akademija Tine Maze na Kopah. V osrčju pohorskih gozdov je nekdaj vrhunska športnica otrokom iz različnih držav skupaj z ekipo strokovnjakov z področja športa, psihologije in osebnega razvoja predajala izkušnje, ki jih je skozi leta pridobila na najvišji ravni svetovnega smučanja. Po koncu sem jo vprašala, ali naslednje poletje sledi še ena, tretja akademija. Ima zgodba nadaljevanje?
1: Tretja bo, zakaj ne bi bila? Vsako leto smo navdušeni na tem, kar je za nami, ker mogoče se zdi, da ponavljamo stvari, ampak otroci odraščajo, vsako leto so drugačni in njihova telesa se spreminjajo, tako da podobna vaja v drugem telesu lahko je čist drug občutek, ne? Tako da se ne ponavljamo in kope se razvijajo vsako leto in nekaj novega in je lep občutek biti vedno z ljudmi, ki jih imam zelo rada, Nataša, Primož, Sandi, Melita, leto se nam je pridružila se Sara Isakovič z svojimi neskončnimi znanji, kar se tiče psihologije. Potem Janica pripeljala dva najboljša smučarja kategorije U12 iz Hrvaške, tako da smo bili res ena mednarodna skupina, ena punca iz Avstrije, ena iz Švice, dva iz Hrvaške in ostali Slovenije, tako da sam še Italijani nam manjkajo.
0: Cilj tega tabora?
1: Cilj tabora je to, da preživimo dneve skozi šport, ne pred ekrani, da imajo pestro ponudbo različnih aktivnosti, in da so na koncu utrujeni fizično, ne psihično.
0: Sam še kaj Tina Maze sporoča vsem mladim ljudem, ki ste zdaj poslušajo?
1: Poslušajte se, razvijajte, ne se bati narediti novih stvari, ne biti kot ostali, bodte samo svoji. Rudi Guček.

0: Magic in Sunday Fun Day, ni še nedelja, je pa petkovo jutro.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse, tako lahko povem. No. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica, to neko mamico vse, to jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti poznej, kot sem mislila, da se bo.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V petek ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji Dino film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo. In ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni.
4: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora ceste za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom, in sicer iz smeri Gosposvetske ceste, Splošna bolnišnica Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: No Woman No Cry in Bob Marley, 10 ura. Teddy Swims, una delle vanju, Mr. Know-it-all, ostanite z nami.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štranstisu. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil na območju Umiša na hrvaški obali, se je približal središču mesta. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov. Najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 14 so jih hospitalizirali, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Večina poškodovanih ima opekline, nekateri pa dihalne težave zaradi dima. Ogenj je poškodoval in uničil več objektov, avtomobilov ter plovil. Jadranska magistrala je zaprta, na območju pa ostaja več kot 200 gasilcev, ki pomagajo 4 kanaderji. Nad vzhodno Latvijo pa so zavezniška letala Zveze NATO danes zgodaj zjutraj se strelila dron, ki je zašel latvijski zračni prostor. Vojska je predtem prebivalce 5 občin ob ruski meji prek mobilnih telefonov pozvala naj poiščejo zavetje. Opozorilo so uro pozneje preklicali. Letalnik naj bi v latvijski zračni prostor vstopil zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. Od začetka vojne v Ukrajini je v Latvijo zašlo že več dronov. No, poleg gneče na cestah pa se danes obetajo tudi gneče v trgovinah. Jutri je Marijinov nebovzet, je dela prost dan, ko so trgovine zaprte. Zaprte pa ostajajo tudi v nedeljo. Vrata bodo znova odprle šele v ponedeljek. Za najnujnejše bodo na voljo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajah in v bolnišnicah.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo in okoli 30 stopinj, jutri prav tako jasno sončno vreme, zjutraj od 10 do 16 in čez dan do 35. V nedeljo bo še sončno in vroče, v ponedeljek pa se bo pooblačilo in popoldne prihajajo padavine.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste, srečno pot vam želimo, kjerkoli vozite, strpno in previdno.

Pink poskuša 16:10, mi pa ta hip na cesto. Radar na Muti na Karavaningu, če opazite še kaj, 041 727 727, srečno.

0: podcast.
1: I'll be missing you in Puff Daddy, 2 minute do 10:30. Somber in Undressed v nadaljevanju, še prej v črno. Kdo so letošnji dobitniki občinskih nagrad in priznan, bo znano danes popovdne, ko bo v kulturnem domu potekala slavnostna seja občinskega sveta.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
7: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
6: Ker v soboto 15. augusta od 20. ure dalje, žur z ansamblom Zvita Feltna.
7: Vabljeni, vstopnine ni.
6: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Želim vam prijetno petkovo dopoldne, Katja Gole. V Črni na Koroškem bo danes popoldne potekala slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili tudi letošnje občinske nagrade in priznanja. Slavnostna seja bo letos nekaj dni pred občinskim praznikom, ki ga Črna praznuje 19. avgusta. Za občino je bilo obdobje od lanskega praznika precej zaznamovano tudi z gradnjo in obnovami. Črna je v zadnjem letu dobila kar nekaj novih oziroma povsem prenovljenih objektov. Med največjimi pridobitvami je zagotovo novi dom starejših ter družinski hotel Matevž, obnovili so tudi Štruklovo bajto. Županja občine Črna Romana Lesjak.
13: Po slavnostni seji gremo na ogled doma starejših, dveh stavb, ki se jih vsi veselimo, prav tako Štruklova hiše, kjer bo oziroma bajta, je rečemo, kjer bo sedaj medgeneracijski center, pa hkrati od zgoraj tudi stalna razstava častnih občanov, pa potem zaključimo hotelčko oziroma v hiši Matevž, kjer bo tudi pogostitev za vse. Vseh treh teh pridobitev se izredno veselimo, saj tudi to kaže na to, da smo uresničili vse tisto, kar smo si v preteklosti zastavili.
12: Črna tako svoj letošnji praznik pričakuje v znamenju novih pridobitev, razvoja in nadaljne popoplavne obnove, danes pa bo predvsem čas za ljudi. Na slavnostni seji bodo namreč v spredju posamezniki in organizacije, ki so svojim delom, dosežki in prizadevanji pustili pomemben pečat v občini. Podelili jim bodo občinske nagrade in priznanja.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Ja, tudi danes si splača obiskati, zakaj vreme bo sončno in do 30 stopinj, jutri prav tako jasno, zjutraj od 10 do 16, čez dan topleje kot danes oziroma bolj vroče, od 30 do 35, tudi v nedeljo. Večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa prihaja sprememba, pooblačilo se bo in dež bo padel. 21 stopinj v Mežici ta hip, Slovengradec 22, Ravne in Dravograd 23.
15: Na tehnični UAMZS pri nas

0: uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Na zadnji radar na Muti na karavaningu Češeki 041-727-727. 3 minute čez pol enajsto je. Petek je, poletje do 30 stopinj, torej danes. Nač, damo vam muzike na pretek. Somber, Toto Cotugno, Billy Joel in Kingstoni.

0: To noč mogoče res ne boste spali, ker boste gavdali, kot rečemo, na Koroškem, no spomnim pa na tole aktualno tematiko tega vikenda. Pred prazničnim vikendom je na naših cestah vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, tako opozarjajo z prometno-informacijskega centra. In še praktičen nasvet, trgovine so zaradi praznika jutri v soboto zaprte in če nakupov ne opravite danes, boste morali z njimi počakati do ponedeljka. Kar pa, če pripravljate sendviče za izlet ali pa načrtujete nedeljski sobotni piknik, mogoče ne pride v poštev. Napad na absolutno preveč klimatizirane trgovine sledi danes in pa seveda strpno na cestah.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open

0: $10,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo. 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
1: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
0: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža. Zadeli ste v črno.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: In the midnight hour se zgodi pa rebelijal, biljadol je tole 11. ura.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dober dan, želim Darjo Štraustisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokve Rogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiš in več 10 vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Loki Rogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov v dno hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogen ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce župani iz požarišča pri Omišu, pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka. Neznanec iz Illinoisa pa je v sredo na ameriškem Powerballu zadel dobro $1 milijardo, v evrih približno 900 milijonov. Če bo hotel denar takoj, bo dobil manj kot polovico, lahko pa se odloči za rento v obdobju 29 let. Verjetno za tak dobitek je 1:292 milijonov. Za primerjavo, posameznik ima v določenem letu veliko več možnosti, da ga zadane strela, oziroma 1:1,22 milijona, ali da umre zaradi napada morskega psa, torej 1:4,3 milijona.
1: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
2: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Sončno bo danes do 30 stopinj, jutri jasno, zjutraj od 10 do 16 in čez dan od 30 do 35. Še nedelja bo večinoma sončna in vroča, no v ponedeljek pa se bo pooblačilo in dež prihaja. 23 stopinj v Mežici, 24 pa Ravne, Slovenj Gradec in Dravograd.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Ste na cesti, želimo vam srečno pot.
6: Poletje. Spelo Šavc.
0: 3 minute čez 11. Petek je, sonce imamo, do blagih 30 stopinj danes in praznik jutri. Uživajte. V nadaljevanju pa na prežihu vino Zajdo Prislan.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Повабljeni на поговор.
1: Lepo pozdravljeni. Dramatik in pisatelj Tone Partlič, nekdaj predsednik društva Bralna značka Slovenije, je na Preškem vrhu nad Kotljami oživljal našega Voranca. Pri Prežihovi bajti, kjer je Lovro Kuhar preživel svojo mladost, je med drugim odstiral utrinke iz svojega novega romana o koroškem svetovljanu, pisatelju Prežihu, in z Darko Tancer Kajnih, 30 let članico programskega odbora značke, sta razpravljala tudi o bralni znački, ki je pred 65 leti nastala na Prevaljah. Oba sta danes povabljena na pogovor. 24. srečanje pri Prežihovi bajti prireja Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju s Prežihovo ustanovo, zato našo oddajo začne direktor muzeja Tadej Pungartnik. Vabljeni k poslušanju.

0: V oddaji povabljeni na pogovor magister Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja, pojasnjuje. Kakšen je pravzaprav pomen tega kotička tukaj na Preškem vrhu, Prežihove bajte, in pa kako ste zadovoljni z obiskom?
1: Tradicionalna srečanja pri Prežihovi bajti organiziramo že več kot 20 let in vsako leto izberemo kakšno zanimivo temo, ki se dotika dela ali pa življenja Prežihovega voranca. Letošnje leto je posvečeno bralni znački, kajti poteka že 65. obletnica in se seveda zopet navezuje na našega velikega pisatelja, se je ta bralna značka dobila ime po njem. Zato smo seveda se tudi odločili, da to temo obravnavamo in na namen teh srečanj ali pa predvsem pa letošnjega leta je, da seveda spodbujamo bralno kulturo, da spodbujamo mlade, da berejo, kajti na ta način ohranjamo so to bogatstvo slovenskega jezika. Seveda osnovna naloga Koroškega pokrajinskega muzeja je drugače ohranjanje in pa varovanje Prežihove bajte, promocija Prežihovih del in sedaj še vedno lahko rečemo, da je to ena najbolj obiskanih točk Koroškega pokrajinskega muzeja in z letošnjim obiskom v letošnji sezoni smo bili zelo, zelo zadovoljni.

0: Gospa Darka Tancer-Kajnih, kako bi lahko povzeli vaše profesionalne, dolgoletne profesionalne, pa tudi ljubiteljske, verjamem, izkušnje o tem, kaj bi rekli, kakšen je pomen branja za mlade?
1: Ja, pomen branja za mlade je seveda izjemno, izjemno velik. Mislim, da gre za razvoj osebnosti, je zelo, zelo pomembno branje v vseh pogledih. Moram pa reči, da sem vesela in da verjamem to, da kljub splošnim ugotovitvam, da branje upada, se mi zdi, da vendarle mnogi mladi še danes berejo. To lahko opazimo tudi pri bralni znački, če pogledamo samo številke, berejo mladi v osnovnih šolah, srednjih šolah in predšolska bralna značka približno 140 tisoč mladih vsako leto. Za njimi stoji več kot 7 tisoč osnovnošolskih mentorjev in to se mi zdi ena taka izjemno močna armada, ki gotovo širi virus branja tudi še med druge, ki morda niso branjo značkarji, ampak jaz nisem pesimist, kar se branja tiče. Tudi se mi zdi, če rečemo, da se nikoli ni tako malo bralo, je pa po drugi strani res, da nikoli ni bilo toliko založb, kot jih je danes, toliko knjižnic, da pravzaprav moramo na vsakem koraku brati. In se mi zdi, da vse eno, tudi ko se jaz pogovarjam s svojimi znanci, prijatelji, pravzaprav vsi berejo.
0: Ampak pomembno je, kaj beremo, ne?
1: Ja, seveda je pomembno, kaj beremo. Zato pa tu igra tudi bralna značka pomembno vlogo, ker ima priporočilne sezname, na katerih je seveda kvalitetna literatura.
0: Danes ste se na odru pogovarjali s pisateljem Tonetom Partličem. Bi morda povedali, kako vidite samega Prežihoga Voranca, Toneta Partliča, kakšne so povezave in pa kako vidite ta njegov najnovejši roman Voranc?
1: Ja, ta njegov najnovejši roman je seveda vreden branja, ga zelo, zelo priporočam, ker zvemo veliko, veliko o Prežihovem Vorancu, čeprav pisatelj Tone Partlič zelo izpostavlja, da je to njegovo videnje Voranca. Zdi se mi izjemen prvič, ker ujame duh časa. Zvemo ogromno zgodovinskih podatkov, zvemo veliko o pokrajini, v kateri je odraščal, o kulturi takratnega časa, o ljudskih pesmih, o oblačilni kulturi, o prehrani takratnega časa, seveda tudi o političnem dogajanju in vrenju takratnega časa, o njegovih literarnih začetkih v prvem delu. Zakaj mu je pa tako uspelo napisati roman, sem pa jaz prepričana, da tudi zato, ker sta si marsičem Tone Partlič in Prežihov Voranc imata veliko skupnega.
0: No in kaj bi to bilo na kratko?
1: Prvič, njuno socialno poreklo je podobno, drugič, ta ljubezen do rodne pokrajine je pri obeh zelo močna. Oba pišeta o resničnem svetu. Oba, Prežih in Tone, sta najprej, kar se tiče proze, pisala novele in šele okrog 50. leta romane. Oba imata izjemen posluh za človeka, predvsem tudi za malega človeka, s tem, da ne obsojata, da skušata razumeti ravnanje posameznika. Oba sta bila tudi družbeno angažirana.
0: Gospa Darka Tancer-Kajnih, sploh niste opazili, da na jo Tone Partlič pravkar posluša. In preden vprašam njega, še kakšno vprašanje bi vas prosila, če se vrneva k bralni znački. Ta naša bralna značka je namreč upisana tudi v nacionalni register za nesnovno kulturno dediščino. S tem smo se tudi poklonili, kaj ne? Katera so še tista druga priznanja, ki jih je bila deležna?
1: Dobilo je nagrado tudi Zlati znak Republike Slovenije o 50-letnici svojega delovanja, potem nagrado slovenske sekcije IBI za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja, leta 2022 pa celo mednarodno nagrado in sicer nagrado za inovativno prakso z področja promocije bralne kulture, ki jo podeljuje FELA, Mednarodno združenje za bralno kulturo in bralno pismenost.

0: Povabljeni na pogovor. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
3: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
2: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
4: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
6: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenjgradec.
7: Gostilnica Nama Nova Slovenjgradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovenjgradec.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
0: Povabljeni

0: Tone Pertlič, dobrodošli ponovno na Koroškem. In če začneva kar s bralno značko, o kateri danes govorimo, kakšno oziroma kdaj je bilo vaše prvo srečanje s Prežihovo bralno značko?
1: Ja, kar prvo leto, ko so jo podelili. Naša slaviska je na nekih aktivih slavistva, jaz bil v Ribnici na Pohorju, učitelj sem učil peti razred, je povedala se to rojeva, pa da se zdi njej zanimivo, pa da je zraven Suhodolčan, ki je bil tako zelo spoštovan, Kotniki pa itak, so tu ena dinastija. Ba je vsaki v kakem kotu stanuje, se piše Kotnik, pa je zelo veliko pomembnih ljudi. Tudi Janko je bil moj inšpektor kasneje. No, potem sta napisala vredne knjige, pet knjig, je bilo torej določenih, ki je bilo treba prebrati. Vem, da smo imeli velike težave, da smo ne prišli recimo do Belkove knjige Črni bratje in tako dalje. Čeprav tudi zdaj je neka omejitev, ker so učitelji rekli, 5000 knjig za mladino na leto izide, kak se naj znajdemo? In sedaj eni strokovnjaki na bralni znački naredijo priporočilni seznam. In sem bil na podelitvi pred bralne značke. Lahko se pa važim, da smo imeli nekaj zaslug, čeprav je imela glavne zasluge slavistka, da smo en mesec kasneje po bralni znački na Prevaljah, tudi mi v Ribnici, podelili prve dve bralni znački. In sta prišla Polde Suhodolčan in Kotnik, vem, da so se z mopedi pripeljala jo podeliti na Pohorje in se nas zelo pohvalila.
0: No, to me zelo zanima.
1: Jaz sem pa seveda kot učitelj slovenščine bil mentor, dokler sem bil učitelj. Potem so me pa že začeli, ker sem napisal dve mladinski knjigi, eno očitno kar vredo, ker ima že 9 ponatisov, pa je še zmeraj na seznamu, hotel sem prijeti sonce. Potem so me pa vabili že po šolah.
0: Učili ste torej tudi književnost, slovensko in pa tujo. In kakšna je bila vaša metoda? Kako navdušiti mlade k branju? V mislih imam seveda kakovostno literaturo.
1: To je samo en odgovor. Kakor lahko vi govorite po prenosnem telefonu, če je poln, tako lahko otrokom učitelj daje, če ima kaj v sebi. Ko sem jaz recimo v 8. razredu, pa sem videl, da radi poslušajo, obdeloval Murnovo pesem, balado. Jaz sem se en teden pripravljal, pa ne pojdem prek Poljanje, v Poljani Črni vran, Črne vranje je oko, se ga bojim, ker je sluto smrt. Jaz sem šel znemirjen v šolo in sem pri takih urah imel res mir. Pri meni sem Sočo obravnaval, ni dovolj, da rečeš nekaj fraz, ne? Moraš tako, da bo v njih stopila. Sem se bil zelo odgovoren do tega, ker sem imel sam nekoč tako učiteljico, malo zaljubljen v knjige. Zdaj letos bo išla na 50. izdaja že Solzic, pa so me povabili, da sem napisal na spremno besedo, da je po svoje velika uganka, kaj v teh Solzicah, ki na zune niso umetelne, so preproste, kje je ta teža, da so vedno žive, vedno jih berejo in so ljudje presunjeni. Mislim, da učiteljica, ki gre slabe volje v šolo, razumem, ne, mora v resnici iti umetniško nastrojena, če hoče to podati. Jaz sem se tega zelo držal.

0: Tone Parkič, seveda govorimo danes o bralni znački in če lahko na kratko poveste, kakšen pomen ima za vas ena takšna bralna značka?
1: Cela Slovenija. Da jaz vodim krožek za bralno značko Slovenj Gradcu v domu za ostarele, da sem se vrnil pred nekaj dnevi iz Italije, iz Benečije, iz Petra Slovenu, ker cela vas praznuje, da bo danes nekdo prišel in podeliti knjige, pa se jim zahvaliti. To je preprosto celo gibanje. Imamo eno gibanje, ki se mu reče Rastem s knjigo. Berejo v vrtcih. Ne želimo, da bi otroci znali brat v vrtcih, ampak da bi povedal, kaj mu je dedek bral. Najenkrat berejo tudi dedki. To je gibanje. To se mi zdi, malo stvari se Slovencem tako prime samo od sebe, kot se je bralna značka.
0: Ja, zakaj ste malo prej rekli, čutim, da se bo potrebno še zmeraj podpisati z roko, pa tudi kaj prebrati knjigo fizično, ste verjetno mislili. Zakaj ste to rekli? Kaj to pomeni?
1: Imate avto? Se vozite z avtom? A znate peš hoditi? Znate? Zakaj hodite peš, če bi se lahko poleteli? To nam je dano. Če bi rad povedal enemu dekletu, mlad fanda, da se mu je vsedla srce, ni dovolj, če napiše, si ful, si kul, si fest. Jaz, kadar mi otroci pišejo, kako reč, rečem, se treba, pravi, te eseje pomagam gimnazijcem, ne? Pa reče, pa ne bom na dolgo, nekaj romantičnega. Mo rečem, ne, če ti rečem lipo v čaj, se pa se mora skup vzeti pa z besedami neko stvar opisati, da jaz razumem. Jaz mislim, da je ta potreba primarna. Kot veste, se da zanositi tudi z umetnim oplojevanjem, pa se zdaj vi odpovejte vsemu postopku, ki ga poznate v živo. Vse ne gre, vse to mora iti skozi človeka.
0: Ja, zdaj ste me spomnili na Hansa Christiana Andersena in na njegovo pravljico Mala morska deklica.
1: Sem bil tam, gospa, v Kopenhagnu. Sem šel eno uro v morjo, ji roko dati in pobožati. Ampak koliko je to obenem žalostno, ne? Kakšen mornar pa je skozi okno pogledal, pa se je nevesta ženila. Človek, jaz ne verjamem, da bo se naučil, da bi živel brez čustev. In zakaj sem znemirjen, ko gledam groharja sejavca, pa pomlad, pa ne vem kaj. Ker nekaj zaboham to Slovenijo. Jaz mislim, da dokler smo čustvena bitja in upam, da bomo ostali, da potrebujemo tak čustven pristop z druge strani.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor smo, pisatelj Tone Partljič nadaljuje svojo pripoved o drugem delu romana, ki ga je napisal o Vorancu in ki bo izšel septembra letos, da je posvečen njegovi ženi, Vorančevi ženi Mici. Še prej pa...
1: Bi raj še vedel, da se to ne sliši po radiju. Ampak se mi kar naprej godi na Koroškom, da so neki programi, po neki mladi fanti in dekleta pojajo neke svoje songe v slovenščini ali v angleščini, ne zapoje pa nišče Mavče Zizaro, pa Mojce v Mojce. Najlepše slovenske ljudske pesmi so nedvomno doma na Koroškem. Pa veste, da jih tu ne čujem, da čujem neko drugo klepanje. Ne, mi manjka, no.
0: Skočiva tema najnega pogovora, bo pravzaprav ostala ista, ampak skočiva k vašemu romanu Vorenc. Zdaj pravzaprav je že zaključen, kaj ne, kmalo bo je šel drugi del. Romanu je naslov enostavno Vorenc. Ali ima ta drugi del kakšen podnaslov morda in
1: ne,
0: pa...
1: Prva knjiga, druga knjiga.
0: Aha, prva ja. Knjiga, druga knjiga, ampak o čustvih govorite. Česa ste se lotili v drugi knjigi?
1: Jaz sem bil srečen, ko sem to pisal. Srečen sem bil, ko sem šel 30-krat na Koroško, pa tako fejst ljudi srečal, pa tako čudežne kraje. Se nisem hodil po najbolj urbanih, sem šel na strojni 3-krat čez mejo, tam, kjer je šel Vorenc. Šel sem na Blaško jezero, ker sem čul, da je en fant prihajal z Dunaja, pa je čez jezero zaklical Hajli. Pa je prišel enkrat, pa se nišče ni oglasil, ker je oče umrl, pa mu niso javili, mama pa se je šla utopiti v jezero. Ne, pa se mi zdi, da nosijo toliko take vsebine, tak da sem probal priti nekak pod kožo Koroški sami in Moraža me je tudi na nek način očarala. In sem napisal roman do konca, ker me je bilo strah, a se bom ohladil, a bom še v tem ognju, bom še verjel sebi. In sem pisal takoj do konca. In ker sem nekako, sem danes tu rekel, nekje mislil, da moram nehati s tojem Vorančevim angažmajem in mal utopično idejo komunizma. Takrat ni bila utopična, ampak se izkaže, ne. In ko sem zvedel, kako je trpel me to bolezen angino pectoris, ki je strahotna bolezen, da ko ima je nehal dih, ga je morala Mica držati za prsi pa stiskati, ali pa pol ure ga je tepla po zašvicanem hrbtu, je imel samo njo. Samo na njo se je zanesel in edini bližnji mu je bila žena. Nikoli mu ni bila tako blizu, ko zadnji dve leti, ko je rabo vsako sekundo. In pol sem mislil, se se moram prikloniti tej ženski. In sem potem napisal zadnjo četrtino romana o ženski, ki pripada samo temu moškemu. In on je začutil, da ima samo njo. In se mi je to zbližanje dveh ljudi, ki imata samo drug drugega, zazdelo večja vrednota kot vse drugo.
0: In kako zaključite drugi del?
1: Ja, nažalost zaključim z smrtjo. Moja dva prezadnja stavka sta, da zdravnik reče, gospa Micka, tovareš Vorancu umrli. Ker on je pravo tovareš njemu, njej pa rekel, Micka, vaš mož tovareš Vorancu umrli. In njej padejo stvari, ki jih ima v roka na tla. Pol pa imam še samo epilog, kak so za 1. november, prvi krat na njojem grobu. In sem napisal, ko grejo vse te korošice mimo. Pol reče, da si ne vte kaj mislile. Bil je samo moj. In s tem zaključim roman.
0: Srečanje pri Prežihovi bajti je vedno zanimiv. Prijeten domač in poučen dogodek. S Pungartnikom, Tancer Kajnihovo in Partličem sem se pogovarjala Ajda Prislan. Srečno in kmalo spet na slišanje.
2: Povabljeni na pogovor. Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
4: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock ravne in bitki bendov.
3: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhinja.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
3: Petek. Petek bo velik. Na ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenkov. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš z okolico je po silovitem požaru opustošen. Ogenj je uničil vegetacijo, pogoltnil vozila, bare in ležalnike. Pogorelo pa je okoli 1000 hektarjev površine. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Več kot 200 gasilcev se je z ognjenimi zublji borilo vso noč, po naporni intervenciji pa so izčrpani obsedeli na tleh. Na pomoč so prileteli tudi 4 kanaderji, ki so jih pozneje preusmerili na Pelješac, kjer je prav tako izbruhnil požar. Materialna škoda še ni znana, jutro pa je razkrilo razsežnost požara, ki je za seboj pustil prizore uničenja in veliko negotovosti. No, pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekunde. Razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Sončen petek imamo, sončen konec tedna bo, pretežno jasno vreme nas čaka jutri, temperature zjutraj bodo od 10 do 16 stopinj, čez dan pa od 30 do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše v popoldnevu. V Slovenjgradcu imamo trenutno 27 stopinj, na Ravnah in v Radljah pa 26.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Zaenkrat ne poročate o večjih posebnostih na koroških cestah, kar nas posebej veseli, da tako ostane čim dlje, pa seveda poskrbimo skupaj, vi vozite previdno in pa nas obveščate sproti na 041 727 727, da mi obveščamo naprej, pa srečno in varno na poti.
5: Poletno popovdne, Zeva Barovnik.
3: Dobar dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. Pet jih je čez 12. Petkovo popovdne je tu, vikend pa končno ni več sam nekaj, o čemer govorimo od samega ponedeljka. Na Koroškem radiju bomo poskrbeli za dobro glasbo, za nekaj uporabnih informacij in pa seveda prijetno družbo tja proti večeru. Vi samo počasi prestavte v vikend prestavo in pa sem še opozorilo, praznike jutri, trgovine so zaprte, tako da ne pozabiti tvece papirja kupiti danes. In gremo z glasbo. V naslednje pol ure mi dva so prvi. Hvala Bogu, sam da je petek.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Oliver Dragojevič nas je popeljal malo v Dalmacijo s cesarico. 19 je čez 12. Dobar dan, vošim z Koroškega radija. Nadaljujemo seveda z glasbo. 14. august je na koledarju in na današnji dan ima ena največjih pop klasik prav posebno obletnico. In danes 50 let praznuje tale. Dancing Queen skupine ABBA letos praznuje 50 let, ob jubileju pa danes izide tudi posebna 10-palčna vinilna izdaja skladbe. Posnetek so na novo remasterali v slovitem studiu Abbey Road, za zbiratelje pa so pripravili še omejeno bleščečo različico vinila. Na drugi strani plošče je španska različica skladbe, 50 let pozneje pa velja še približno isto kot ob njenem izidu, ko se zaslišijo tisti ta prvi takti komada Dancing Queen, je zelo, zelo težko ostati čisto pri miru. In izvolite jo v celoti, ABBA prihaja in Dancing Queen.

0: Elton John in Sacrifice. Na valovi, koroške gradi, aprikaja pa... Niko Santos, All Time High na valovih Koroškega radija. V Velenjskem jezeru so zaznali potencialno toksične cianobakterije, medtem ko NIJZ opozarja, da jezero ni vključeno v državni monitoring kopalnih voda, pa mestna občina Velenje pojasnjuje, da kakovost vode spremljajo s tedenskimi analizami. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski

0: Tiso 620 za vsako gar, tudi za vas.
1: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
0: Ker v soboto 15. augusta od 20. ure dalje žur z ansamblom Zvita Feltna.
1: Vabljeni, vstopnine ni.
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Prijetno petkovo popoldne želim Katja Gole. Velenjsko jezero ni uvrščeno med uradna kopalna območja in zato ni vključeno v državni monitoring kopalnih voda. Mestna občina Velenje sicer kakovost vode preverja tedensko, vendar dosedanje analize niso zajemale cianobakterij in njihovih toksinov. Ker so bile v jezeru zdaj zaznane potencialno toksične cianobakterije, smo na občino vprašali, kdo je opravil vzorčenje, v okviru katerega postopka in kakšni bodo nadaljni ukrepi. Več pa direktor občinske uprave Žiga Omladič.
4: Potencialno te toksične cianobakterije zdaj niso bile odkrite v okviru nekih rednih meritev, ki jih naroča mestna občina Velenje, ampak je šlo za analizo po nalogu Direkcije Republike Slovenije za vode, ki jo zanje izvaja Nacionalni inštitut za biologijo in vključuje več celinskih voda po Sloveniji. In za zdaj je z mikroskopijo potrjena prisotnost rodov potencialno toksičnih cianobakterij, se pravi govorimo o potencialno toksičnih cianobakterijah. Ni pa potrjeno prisotnost toksinov in takoj, ko se je ugotovilo, to je bilo ta torek 11.8., da gre za potencialno toksične vrste, smo dobili strani Direkcije za vode obvestilo, da ki smo ga pa nemudoma z našimi upozorili posredovali tudi javnosti.
3: Kaj trenutna situacija pomeni za kopalce?
4: Ja, do rezultatov, te analize, podrobnejše analize, velja še vedno priporočilo Direkcije za vode, da se kopalci izogibajo vidnim zelenim goščam in takšne vode tudi ne zaužijejo, seveda. Splošna prepoved ni bila izdana, tudi ne strani mestne občine Velenje. Takoj, ko bomo pa prejeli rezultate oziroma neka nova strokovna priporočila, bomo pa seveda z njimi tudi seznanili javnost. To je pa v interesu občine, da to pridobimo strani pristojnih institucij čim prej.
3: Ko bo mestna občina prijela rezultate, bo njih obvestila tudi javnost.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Sončno in vroče petkovo popoldne imamo okrog 27 stopinj, trenutno po Koroški, ne pa bi šle najvišje dnevne temperature, danes do 30. Jutri bo podobno, pretežno jasno bo, temperature zjutraj bodo od 10 do 16 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 35, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, začele pa se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo v popodnevu še pogostejše.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Dobi vasi. Vozite previdno, če ste na tej relaciji, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh. In če še kaj opazite, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Την Οβδήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Morning Train 95, Nova Lovik, Roškega radija, sledijo pa... Queenie prihajajo, vedno dobrodošli, vedno je fajn slišati Freddyjev glas. Radio Gaga prihaja v nadaljevanje, še prej pa preverimo, kaj je novega pri nas in po svetu. Dobar dan, Voši, ura je ena.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čovni, ogen pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce Nin, zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno. Požarna slika v širši regiji opozarja tudi na drugo posledico dolgotrajne vročine – pomankanje vode. V Sloveniji so po podatkih Arsa razmere v večini države zelo, ponekod celo izjemno sušne. Najhuje je na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju. Nizki so tudi vodostaji rek, podzemna voda pa se še naprej znižuje. Nekaj upanja sicer prinaša napovedan dež v začetku prihodnjega tedna.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno in toplo petkovo popoldne je pred nami, v Mežici in v Radljah imamo 27 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah pa 28. Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Gremo še na ceste, kjer ne poročate o večjih posebnostih. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Dobji vasi. Če so še kje in mogoče kaka druga posebnost, ki bi jo morali sporočiti ostalim voznikom, nam pa leto sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
7: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Je lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija in moje malenkosti. 3 minute so čez 13. Če ste danes že pogledali na uro večkrat kot običajno brez skrbi, pač petek je in ima tak učinek, pa sem še mal, pa bo ura dve in la grete domov. Pred nami je še nekaj popodanskih ur v družbi Koroškega radija, veliko dobre glasbe in pa ravno prav mojega govorjenja, mojega dramatičnega in komičnega vložka na valovih. Da bo pot domov ali proti prvim vikend načrtom nekoliko prijetnejša, seveda ostanite v naši družbi. Na Graško goro še skočimo v nadaljevanju. Za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe in dobre družbe bo danes ob 20. uri gor prava poslastica. Seveda pa kot vedno najprej začenjamo z glasbo. Queeni prihajajo prvi, sledi jim Jason Derulo, pa en mojito, gremo spit, pa Culture Club, pa še kdo se najde v naslednje pol ure. Vi pa lepo uživajte.

Kamrad pravi, you can go and hug yourself. Vse vsi vemo, da bi naslov moral biti drugačen, ampak potem pa ne bi bil primeren za radijske valove. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. Ja, hug yourself, naslov zveni kot en tak prijazen opomnik, ne, da se včasih treba postaviti tudi zase. Pesem pa govori o trenutku, ko ugotoviš, da v odnosu nisi več dovolj cenjen in da nima smisla ustrajati za vsako ceno in ob vsem tem izgubiti sebe. Včasih je torej najboljši objem tisti, ki ga nameniš kar sebi. In točno v takem stilu gremo naprej po mohito.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me na Valovi Koroškega radija. Waves pa prihaja v nadaljevanju. Po vladni menjavi v svetu splošne bolnišnice Slovenj Gradec pa komentira Dejan Vodovnik.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sereniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
5: Na sončni strani ulice.
6: Nedelja, še

0: sneženi bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Želim vam prijetno petkovo popoldne, Katja Gole. Vlada je v začetku tedna zamenjala 3 člane sveta Zavoda splošne bolnišnice Slovenj Gradec, komentira Dejan Vodovnik.
6: Piš kadrovskega cunamija aktualne vlade se je močno začutil tudi v splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Za številne presenetljivo, za mnoge pa pričakovano, je namreč desna vlada Janeza Janše preko svojega zdravstvenega ministra Tadeja Osterca tik pred pomembno sejo sveta splošne bolnišnice Slovenj Gradec zamenjala 3 svoje predstavnike. Seja, na kateri naj bi obravnavali tudi sanacijski načrt bolnišnice, je bila na to odpovedana. Vse to se je zgodilo skoraj natanko 2 meseca po kriznem ministrovem obisku bolnišnice in njegovi obljubi, da bolnišnice ne bomo pustili umreti. Čeprav razumem, najbrž pa se hudo motim, vsaj po prepričanju tistih, ki se z menoj ne bodo strinjali, so bili glavni krivci, ki so očitno želeli, da bolnišnica umre, omenjeni 3 predstavniki v svetu splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Ker, če ne bi želeli, da umre, bi jih pač vlada pustila v svetu še naprej. Kakorkoli, splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v prvem poletju letos poslovala z izgubo 2,7 milijona evrov. Nekatere načrte so presegli, nekatere pač ne. Večinoma zaradi pomanjkanja kadra. Finančni načrt za uravnoteženo poslovanje do konca leta obstaja, vodstvo pa ocenjuje, da bo doseganje tega cilja zahtevno. Osebno sem prepričan, da ne bo zahtevno. Se bo sveža kadrovska, pravzaprav politična kriv v svetu bolnišnice zagotovo vnesla nov zagon in močno pripomogla k uresničitvi napovedi zdravstvenega ministra, da slovenjgraške bolnišnice pač ne bodo pustili umreti. Ok. Iz političnega štaba vrha slovenske politike prihajajo napovedi, da ne glede na izgubo kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenih storitev za bolnike ostajajo nespremenjene. Glede na videno se bo spreminjala le kadrovska politična struktura v bolnišnicah. Odšli bodo zgolj tisti, ki želijo, da splošne javne bolnišnice umrejo, crknejo. Zmagovalci pa bodo zasebniki, ti pa od vsega skupaj itak želijo le pacientov denar. In smo spet pri naših in vaših.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
7: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
8: Dan. 27 stopinj imamo v Mežici, na Ravnah v Slovenj Gradcu in v Radljah pa prijetnih 29, drugače pa sončno vreme. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno bo, temperature zjutraj bodo segle od 10 do 16 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 35. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše popovdne.
9: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
8: Gremo še na ceste, kjer zaenkrat promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa vi na svojih poteh karkoli opazite, pa letos poročite na 041 727 727. Pa srečno pot.

Πότι Ινωμένου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίταν Κορόσκα.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Žan Srčičin, Ari, Marsin, Venera na valovih Koroškega radija. Dobar dan, voščim, 12 minut, še pa bo ura 2. Ja, če imate radi pulke in valčke, bo pa danes večer Graška gora skoraj obvezna vaša postaja. Ob 20. uri se tam namreč začenja jubilejni, že 50. mednarodni festival Graška gora poje in igra, ki je iz srečanja domačih glasbenikov v 5 desetletjih zrasel v enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih dogodkov pri nas. Letošnja izvedba bo revijalna, na odru pa se bodo zvrstili alpski kvintet Veseli svat je spev, Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, Zupan, Zakapane, Škorpioni, Družina Breznik in še številni drugi. Zraven bosta še pihalni orkester Slovengradec ter harmonikarja Denis Novato in Robert Goter. Dogajanje pa bo seveda posnela tudi televizijska ekipa RTV Slovenija. 50 let festivala si pač zasluži praznovanje res na veliko, vstopnine ni. Organizatorji pa edino prosijo, da ste zaradi snemanja na lokaciji vsaj pol ure prej.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. Šest dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
7: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
6: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
0: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta 2026 vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala za razumevanje.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 ljudi, ki naj bi med aprilom in decembrom leta 2023 z računov slovenskega podjetja neupravičeno dvignili približno 1,2 milijona evrov. Dva med njimi naj bi z uporabo ponarejenih računov od države neupravičeno zahtevala še 107 tisoč evrov vračila DDV. Zaradi vseh teh nepravilnosti naj bi bila država oškodovana za približno 413 tisoč evrov. Še k južnim sosedom. Požar pri Omišu, ki se je danes jutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih 3 urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogenj. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta. Gasilcem pa pomagajo 4 kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94-odstotni skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart, pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Okrog 29 stopinj imamo po Koroški in pa sončno vreme. Podobno bo tudi za vikend, jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 10 do 16 stopinj, čez dan pa od 30 do 35. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa že sledi sprememba, spremenljivo oblačno bo, začele pa se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne.
0: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate, pa vi jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!
4: Letno popovdne, Zeva Barovnik.
3: Ja, dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. 3 minute so čez drugo petkovo popovdne, pa nadaljujemo z glasbo, ki zelo lepo sede v konc tega delovnega tedna. Nekateri ste ga že zaključili, drugi še štejete minute do konca, mi pa bomo v vsakem primeru poskrbeli, da bodo minile hitreje. En lep vremenski vikend je pred nami, preden nam potem ponedeljek postreže s ohladitvijo in težko pričakovanimi padavinami. Dajmo zdaj sam mogoče malo zaplesati tisti ples, da živ pa umpa lumpat tele pol ure ob glasbi, mogoče bo pa kaj več dežja, pa mogoče tudi kaj prej, prva pa že, Alja in Absolutely Moj. Uživajte!

Ja, gremo na ceste. Poročate, da so trenutno policisti s nekaj civilnim pasatom celjske registrske v Mežici in lovijo prehitre voznike, javljate pa, da so terenski, tako da se selijo sem in tja. Pazite in vozite po omejitvah, ne glede na to, kje ste, in pa seveda nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno!

Ja, Freddie Mercury se je zavrtel na valovih koroškega radija in Living on my own. In ravno na današnji dan leta 1993 pa se je Freddie Mercury posthumno povzpel na vrh britanske glasbene lestvice ravno s to skladbo Living on my own. Zanimivo je tudi, da original iz leta 1985 ni dosegel tako velikega uspeha, povsem druga zgodba pa je bila z remiksom, ki je išel 8 let pozneje. Prav ta različica je Mercuryju prinesla njegov prvi in edini samostojni britanski hit številka 1. Še en dokaz, da včasih komad samo potrebuje ta prav trenutek, če tudi ta pride nekoliko pozneje. Nadaljujemo z glasbo Miley Cyrus si sama kupuje rože.

0: Bajaga, instruktori na valovih Koroškega radija in muzika na struju. Prihaja pa Leoni. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down. Don't worry, prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Črno in Vuzenico, kjer bodo podelili nagrade in priznanja, pa tudi... Fuzbal prvenstvo se začenja, bomo malo tudi to pogledali, če nas bo Vili Resnik le spustil. V glavnem, vse to in še več v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime s tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne? Ampak res čudno zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
10: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
11: Na sončni strani ulice.
6: Nedelja, 16. avgust. Zaključek vuzeniških dni z ansamblom Vihar. Od 15. ure naprej.
10: Se vidimo, vstopnine ni.
12: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
10: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust. Celodnevni kramarski sejem. Veseli oder. Nogometna tekma Suhi debeli. Pena parti za otroke. Nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
6: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
13: Zadeli ste v Črno.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.

0: Pomorski radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
1: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo, kaj prisotnost cianobakterij v Velenjskem jezeru pomeni za obiskovalce.
2: Da se kopalci izogibajo vidnim zelenim goščam in takšne vode tudi ne zaužijejo.
1: Na pošti v Črni priložnostni poštni žig. Na Ravnah pa se pričenjajo ravenski dnevi.
3: Seveda, najbolj pester dan na Ravnah pa je sreda. Tukaj nas čaka že tradicionalna goščina sem.
1: Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo v Velenju. Velenjsko jezero ni uvrščeno med uradna kopalna območja in zato ni vključeno v državni monitoring kopalnih voda. Mestna občina Velenje sicer kakovost vode preverja tedensko, vendar dosedanje analize niso zajemale cianobakterij in njihovih toksinov. Ker so bile v jezeru zdaj zaznane potencialno toksične cianobakterije, smo na občino vprašali, kdo je opravil vzorčenje, v okviru katerega postopka in kakšni bodo nadaljni ukrepi. Več pa direktor občinske uprave Žiga Omladič.
2: Potencialno te toksične cianobakterije zdaj niso bile odkrite v okviru nekih rednih meritev, ki jih naroča mestna občina Velenje, ampak je šlo za analizo po nalogu Direkcije Republike Slovenije za vode, ki jo zanje izvaja Nacionalni inštitut za biologijo in vključuje več celinskih voda po Sloveniji. In za zdaj je z mikroskopijo potrjena prisotnost rodov potencialno toksičnih cianobakterij, se pravi govorimo o potencialno toksičnih cianobakterijah. Ni pa potrjeno se pravi prisotnost toksinov in takoj, ko se je ugotovilo, to je bilo se pravi ta torek 11.8., da gre za potencialno toksične vrste, smo dobili strani Direkcije za vode obvestilo, da ki smo ga pa nemudoma z našimi upozorili in posredovali tudi javnosti.
1: Kaj trenutna situacija pomeni za kopalce?
2: Ja, do rezultatov, se pravi te analize, podrobnejše analize, velja še vedno priporočilo Direkcije za vode, da se kopalci izogibajo vidnim zelenim goščam in takšne vode tudi ne zaužijejo seveda. Splošna prepoved ni bila izdana, tudi ne strani mestne občine Velenje. Takoj, ko bomo pa prejeli rezultate oziroma neka nova strokovna priporočila, bomo pa seveda z njimi tudi seznanili javnost. To je pa v interesu občine, da to pridobimo strani pristojnih institucij čim prej.
1: Ko bo mestna občina prejela rezultate, bo o njih obvestila tudi javnost. Nadaljujemo v Črni. V Črni na Koroškem bo danes popoldne potekala slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili tudi letošnje občinske nagrade in priznanja. Slavnostna seja bo letos nekaj dni pred občinskim praznikom, ki ga Črna praznuje 19. avgusta. Za občino je bilo obdobje od lanskega praznika precej zaznamovano tudi z gradnjo in obnovami. Črna je v zadnjem letu dobila kar nekaj novih oziroma povsem prenovljenih objektov. Med največjimi pridobitvami je zagotovo novi dom starejših ter družinski hotel Matevž, obnovili so tudi Štruklovo bajto. Županja občine Črna Romana Lesjak.
4: Po slavnostni seji gremo na ogled doma starejših, dveh stavb, ki se jih vsi veselimo, prav tako Štruklove hiše, kjer bo oziroma bajta, je rečemo, kjer bo sedaj medgeneracijski center, pa hkrati od zgoraj tudi stalna razstava častnih občanov, pa potem zaključimo hotelčko oziroma v hiši Matevž, kjer bo tudi pogostitev za vse. Vseh treh teh pridobitev se izredno veselimo, saj tudi to kaže na to, da smo uresničili vse tisto, kar smo si v preteklosti zastavili.
1: Črna tako svoj letošnji praznik pričakuje v znamenju novih pridobitev, razvoja in nadaljne popoplavne obnove, danes pa bo predvsem čas za ljudi. Na slavnostni seji bodo namreč v spredju posamezniki in organizacije, ki so svojim delom, dosežki in prizadevanji pustili pomemben pečat v občini. Podelili jim bodo občinske nagrade in priznanja. Nagrade in priznanja občine bodo podelili tudi na slavnostni seji v Vuzenici, več pa v jutrišnjih novicah.

0: ulicah. Zdaj pa čez mejo. Jutri bo v Globasnici znova živahno, tam bo namreč potekal že 26. tradicionalni farant, kmečka veselica na cesti. Beseda farant izhaja iz nemščine in pomeni konec delovnega dne oziroma čas za oddih po opravljenem delu. Kaj letos pripravljajo organizatori, nam bo predstavil Uroš Kotnik.
1: Letošnji farant bo potekal pod geslom Rimski tržni dan, obiskovalcem pa ponudil bogat program za vse generacije. Praznovanje odraža tudi mentaliteto južnih korošcev, ki se veselijo življenja, je povedal župan občine Globasnica Bernard Sadovnik.
2: To je največji kmečki praznik na avstrijskem Koroškem. Pričakujemo 15.000 obiskovalcev in se je prijavilo nad 80 razstavljavcev iz Slovenije, predvsem in iz Koroške. Bi rekel, višek pa je prav gotovo to, da smo tako rekoč omogočili kmetom, kmeticam iz Adsko-Jadranske regije, da se v Globasnici predstavljajo in da kljub temu, da kmetije umirajo, še vedno pridobimo toliko razstavljavcev, da to ostaja tako rekoč kmečki praznik in da ne prihajajo ponudniki, ki s kmečkimi opravili nimajo opravka.
1: Dogajanje se bo začelo ob 9.30 uri sveto mašo, ob 10.30 pa bo skozi kraj krenila velika praznična povorka, ki jo bo tradicionalno vodila godba na pihala iz Libuč. Sledila bo sta slavnostni priklop soda piva in ljudsko rajanje. Ves dan bo obiskovalce vabil tudi največji kmečki trg na Koroškem, kjer bo okoli 80 razstavljavcev ponujalo domače izdelke in dobrote iz Slovenije, Italije in Madžarske. Posebna atrakcija letošnjega praznika bodo gladiatori in rimski legionarji, ki bodo v več nastopih prikazali antične bojne veščine. Predstavila se bo tudi pobratena občina Slovenj Gradec s kulturno in kulinarično ponudbo. Vrhunec popoldanskega programa bo ob 17. uri, ko bodo na glavnem odru podelili prestižno jantarsko salamsko krono za leto 2026.
0: Če boste pismo na pošti v Črni na Koroškem oddali danes, bodo nanj udarili priložnostni poštni žig ob 70-letnici Koroškega turističnega tedna. Ajda Prislan.
3: Koroško filatelistično društvo je v sodelovanju z občino Črna na Koroškem pripravilo počestitev 70-letnice izvajanja Koroškega turističnega tedna, priložnostni poštni žig, ki je v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem v petek 14. avgusta. Hkrati je izšel priložnostni filatelistični sklop, sestavljata ga dotisk na filatelistično kuverto in maksimum karta, spominska kartica ali razglednica. Sklop je oblikoval arhitekt Borut Bončina in pojasnil, da prikazuje etnološke dogodke iz nedavne in davne preteklosti, med njimi sta mlatenje slame in različnih žit ter štehanje.
4: Štehanje, nemško kufenstehen, je stara ljudska fantovska igra, ki se vse do dan danes ohranila na južnem avstrijskem Koroškem v Zilski dolini, včasih pa se je izvajala tudi v okviru Koroškega turističnega tedna na območju iztekanih danih črjanskih skakalnic. Pri tej veščini konjenik brezsedelno jezdi konja, v roki drži kladivo, s katerim v več serijah pri polni hitrosti udarja po leseni butari, opasani z kovinskimi obroči in okrašeni s cvetličnimi aranžmaji, ter jo skuša razbiti. Zmaga tisti, ki z manj udarci razbije butaro in pri tem ulovi največ obročo.
3: In šopek rož?
4: Hkrati letošnji filatelistični sklop povezuje variacije na stiliziran šopek rož, ki je kot značilen grafični element koroške etnografije, sva leta izvajanja Koroškega turističnega tedna globoko vtkano v šega in praznična obhajanja, tako v Mežiški dolini, kot tudi širom te in preko mejne Koroške. Istočasno pa se letošnji priložnostni filatelistični sklop motivno navezuje na tistega iz leta 2015, izdanega ob 60. prireditvi turističnega tedna in tako tvori svojstven konceptno, oblikovalsko, etnološko filatelistični dvojček.
3: Na pošti v Črni je Jože Keber postavil priložnostno filatelistično razstavo z naslovom Priložnostni poštni žigi pošte Črna. Ta je na ogled še do 1. septembra.
0: Naravne kmalu prihajajo ravenski dnevi, Uroš Kotnik.
1: Dogajanje se bo začelo z glasbenim festivalom Rock Ravne, kjer bodo priložnost za predstavitev dobile mlade glasbene skupine. Vrhunec glasbenega programa pa bodo nastopi priznanih slovenskih izvajalcev. Več direktor Ravenskega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
5: Nekako začnemo že v ponedeljek in sicer bolj umerjeno in sicer z večernim gongom v Grajskem parku na Ravnah, se pravi, to je neposredno v Vili parku na Ravnah. V torek bo ob 19. uri na letnem bazenu poseben dogodek, se pravi klape za dušo, za vse tiste, ki pa imajo radi nekoliko bolj trše ritme, ritme metala, ritma roka, pa bo na lokaciji kompleksa Rock Ravne. Poleg tega bo pa isti dan tudi v večernih urah v Stari železarni poskrbljeno za predstavo Erike Breznik in sicer Bica Gelca. V četrtek pa, kot je že znano, sledi Night in the Park in seveda z nepozabnim vzdušjem z skupino Paužur. Potem pa imamo v petek dva velika glasbena večera, Jan Plestenjak ter Vlado Kresin in Mali Bogovi. Sporedno pa bo potekal tudi Poseka Bic. Tudi na najmlajše nismo pozabili, tako da v soboto bo Grajski park Ravne na Koroškem namenjen našim najmlajšim. Čaka na izjemno veliko delavnic, izjemno veliko dogodkov. Sporedno pa bo tudi Bike Park Poseka zaživel od 9. ure, kjer bo potekal Poseka Summer Sesh. Seveda, zvečer pa nadaljujemo v Šotoru z noro zabavo z Kingstoni in pa z Zmelkomi. Končujemo pa v nedeljo in sicer z županom v nedeljo.
1: Posebno mesto v programu ohranja tradicionalni Avguštinov sejem, ki že vrsto let predstavlja pomemben del ravenskega prazničnega utripa.
5: Seveda, najbolj pester dan na Ravnah pa je sreda. Tukaj nas čaka že tradicionalna Avguštinov sejem z dnevom narodno-zabavne glasbe. Naj povem, da bo zagotovljena dobra hrana, dobra pijača. Imeli bomo kuhijo, ne povem pa, da bo tudi v sklopu Avguštinovega sejma tudi več različnih, pravzaprav domačih izvajalcev, narodno zabavne glasbe, tako da sreda bo izjemno pestra od jutranjih do večernih ur.
1: Za konec dodajmo še to, da zaradi priprav na ravenske dni že od ponedeljka 17. avgusta dalje parkiranje pred letnim bazenom ne bo več mogoče. Organizatorji obiskovalcem zato priporočajo uporabo drugih parkirnih površin v mestu.
0: Za konec pa še Miha Čop o nogometu.
6: V moštvu Fužinarja so zadržali lanskoletno jedro ekipe, tudi izkušenega Denisa Klinarja in lanskoletnega prvega strelca moštva Matevža Turkuša. Iz Mure se je na Koroško vrnil perspektivni Mark Zelenko, za Fužinar pa bo nastopil tudi kapetan mladincev Rudarja Tjaž Svitlica. Varovanci trenerja Ramiza Smajloviča s kadrovanjem še niso zaključili, saj si želijo še novega napadalca, Peter Stočko, predsednik Fužinarja.
7: To soboto je pred našim članskim moštvom prva prvenstvena tekma, gostujemo v Limbu Špekrah. Priprave so po besedah trenerja Smajloviča potekale odlično, brez večjih težav. Veseli seveda dejstvo, da je ekipa ostala skoraj nespremenjena od lanske sezone. Dodali smo nekaj okrepitev, predvsem veseli, da se je vrnil izkušenj Andraž Paradiš, kateri je v našem moštvu odigral kar preko 100 tekem v drugi slovenski nogometni ligi in vsekakor dodana vrednost za naše mlade fante. Fantje so odlično pripravljeni, gremo neobremenjeni v prvenstvo in pripričan sem, da bomo na koncu v vrhu tretje slovenske nogometne lige.
6: Moštvo Spreval so okrepili Haris Kahvedžić, povratnik Anže Podojstršek in Armin Kahvedžić. Med vratnicama bo po novem stal Lan Wunderl, v ekipi pa bo novinec tudi mladi Matic Rožič. Tudi prevalska zasedba ima v tem tekmovalnem letu visoke cilje. Tin Kuzma, trener Korotana.
8: Priprave so potekale v pozitivnem vzdušju, tudi sama priprava na prvo kolo, kjer se bomo zaprestavili prvako iz prejšnje sezone, vidimo, poteka v pozitivnem vzdušju. Smiselno smo okrepili moštvo, novinci so se dobro vključili, torej imamo nek miks izkušenih igralcev in pa mlajših igralcev, ki bodo predstavljali dodatne lane ekipi. Dodali smo pa tudi nekaj igralcev iz širše okolice, vseeno pa je pomembno, da jedro ekipe sestavljajo domači igralci in gradimo ekipo na domačih koroških igralcih. Cilji za sezono so visoki, hočemo ponoviti lansko sezono in verjamem, da lahko letos posežemo še više na sam vrh.
6: Lansko sezono je Korotan končal na tretjem mestu lige z 39 točkami, Fužinar je bil peti s 3 točkami manj. V prvi ligi med občinske nogometne zveze Maribor bosta nastopala Dravograd in Peca iz Črne, v drugi pa Tapa Kumulator iz Mežice, Slovengradec in Radle. Prvenstva v nižjih ligah se pričnajo čez 14 dni. S prvenstvom so pričeli tudi mladinci Fužinarja v prvi mladinski ligi. Prejšnji ponedeljek so spet proti ena izgubili v Kopru, v nedeljo pa na domačem stadionu gostijo Olimpijo.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno petkovo popoldne.
9: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Devetindvajset stopinj imamo po Koroški in pa sončno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v vikend. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 10 do 16 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 35, v nedeljo bo še večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa že spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše v popoldnevu.
9: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
10: Še opozorilo za vse, ki ste trenutno na koroških cestah, po terenu se podi civilni policijski pasat celsko-registrsko, ki nadzoruje hitrost. Na zadnje ste ga opazili v Mežici, zato previdno in predvsem po omejitvah. Če pa tudi vi opazite kakšno posebnost na cesti, kak zastoj, nesrečo ali dodaten policijski nadzor, nam to sporočite na prometni telefon 041 727 727. Pa srečno in varno na poti!

0: Guilty e não dele. Koroški Radio. Ritam Koroška.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17 dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal, za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Kulturni dom Slovengradec.
7: Ta teden v kinu. V petek ob 20. grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18. animirani film Tačke na patrulji Dino film. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. V nedeljo ob 18. komedija Vabilo. In ob 20. znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
9: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
10: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Quattropirci so bili z nami na Koroškem radiju. Gremo poskočno naprej, Flashdance in Irene Cara pa prihaja v nadaljevanju. Stanite z nami, dober dan. Bom rekla tudi mogoče komu dobro jutro, ura je 3.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vladni strateški svet za gospodarstvo je oblikoval prve osnutke davčne reforme. Predlagajo znižanje najnižje dohodninske stopnje z 16% na 10% in dvig splošne olajšave. Tistim s poprečno plačo bi tako lahko ostalo okoli 90 evrov neto več na mesec, tistim z minimalno okoli 55 evrov. Ukinili bi tudi najvišji 50% davčni razred. Izračuna finančnih učinkov za proračun za zdaj še ni. Pa na Hrvaško. Premier Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev, požar pa je označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No, požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je ponoči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako miren poletni večer le v nekaj minutah spremenil v boj za golo preživetje.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Sončno vreme imamo na tale petek popoldan in pa prijetne poletne temperature. V Mežici na Ravnah jih imamo 30, v Slovenjgradcu 29, v Radljah 28 stopinj. Jutri in v nedeljo bo podobno, pretežno jasno, sončno, vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 30 do 35, v ponedeljek pa nas že čaka. Spremenljivo oblačno vreme, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše v popoldnevu.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste, kjer ste opazili policijsko kontrolo v civilnem pasatu s celsko registrsko, ki se podi po celi Koroški in nadzoruje hitrost, se vam prepele za ritko. Najmanj pričakujete, nazadnje so jih opazili v Mežici, zato previdno po pameti, varno in po omejitvah. In če opazite še kaj, smo vam na voljo na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija, 4 minute so čez tretjo, se je mogoče bilo res fajn, če bi bili to bolj morski valovi po ozadju, galebi in škržati, ampak niso, radijski valovi so, počasi zapiramo delovni teden in odpiramo seveda petkovo popoldne, če ste na poti domov že varno na cesti, če ste po opravkih, upam, da nimate gužve in če ste nekje v dobri družbi, pa ostanite z nami. Na Koroškem radiju vas čaka še veliko dobre glasbe za nekoliko lažji prehod v vikend in začenjamo s Flashdance, pa Alfa Manu Čao, prihajata Taylor Swift, pa še kdo. Uživajte!

Taylor Swift in Opalite na valovih Koroškega radija. 15 je čez 15, kakšna lepa ura. Ja, 14. august je danes na koledarju in na današnji dan leta 2020 je Miley Cyrus izdala skladbo Midnight Sky. Prvi singel z albuma Plastic Hearts, komand pa torej danes praznuje 6 let. Pri njegovem zvoku in podobi se je Miley precej izgledovala po glasbenih ikonah, kot so Stevie Nicks, pa Joanne Jett, Debbie Harry, pa tudi videospot je vzela povsem v svoje roke in ga zrežirala čisto sama. Midnight Sky je tako lepo nakazal njeno bolj rockersko in samozavestno obdobje v novem delu kariere in izvolite.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Elton John in Sad Song, je tole na valovih Koroškega radija, prihaja pa Alvaro Soler. Še prej pa skočimo na Graško goro. Festival Graška gora poje in igra praznuje svojih 50 let letos. Nocoj 14. avgusta pa se bo odvil veličastni jubilejni koncert. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Čer že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. augusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
2: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
0: Ker v soboto 15. augusta od 20. ure dalje žur z ansamblom Zvita Feltna.
2: Vabljeni, vstopnine ni.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Oroški radio. Iz naše regije.
1: Prijetno petkovo popovdne želim Katja Gole. Graška gora poje in igra že 50 let. Nocoj se bo odvil jubilejni festival, ko bo nastopilo 15 zmagovalcev mednarodnega festivala na trumeji občin Slovenj Gradec, Mislinja in Velenje. Ajda Prislan.
2: Graška gora poje in igra je eden najstarejših in najpomembnejših mednarodnih festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Iz manjšega lokalnega srečanja se je razvil v ugledno tekmovalno prireditev, ki je vseh teh letih privabila več kot 100 tisoč poslušalcev. Prirejajo kulturno društvo Graška gora. Drago Plazl, tudi sam glasbenik.
3: Kar se pa tiče ansamblov, je pa tudi, mislim, da jih je krepko, preko 500 bilo na naših odrih. Delali seveda veliko pozornost, so pa nam dali tudi Hrvati, kajti zelo radi prihajajo k nam, predvsem Hrvaško Zagorje, in oni imajo samo to Avsenikovo glasbo, svakovo cenijo, in tako so oni tudi v Zagorju nadili Lobor Fest po vzorcu Graške gore. Mi smo jim bili svetovalci, da smo večkrat, sem jaz bil dol komisiji in smo jim pač začeli, da oni so, bi rekel, podmladek našega festivala mednarodnega v drugi državi.
2: Na Graški gori so nastopale skupine iz 7 evropskih držav. Vseh gojijo Avsenikovo glasbo. Drugi večji menik festivala bi bil pred 15 leti, ko jih je vzela pod okrilje nacionalna televizija.
3: Graška gora leto nadila tudi, da to našo kulturno dediščino naših slavnih glasbenikov ponesla še izven naših menja, in pa da privabljamo mi one ansamble, da se našim zvestnim poslušalcem približajo. Hočem pa reči to v tem stilu, ko oni igrajo, da se nismo vsi enaki, in to imajo ljudje radi in je všečno.
2: Na 48. festivalu so posneli zadnjo TV oddajo za nacionalko z ansamblom Štirje Kovači in Francem Šegovcem. Akademska kiparka Naca Rojnik je izdelala skulpturo Pastirčka, prvega glasbenika na Graški gori, in dobijo ga sodelujoči na festivalu.
3: Imamo radi to zvrst svoje kulture.
2: Išla bo obsežna monografija festivala izpod peresa Ivana Sivca. 50. jubilejni Graška gora poje in igra bo 14. avgusta, začnejo ob 19. uri.
4: Okrog 30 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški in pa seveda sončno jasno vreme, ki se bo nadaljevalo vse tja do nedelje. Jutri bo pretežno jasno, dnevne temperature do 35 stopinj, v nedeljo pa večinoma sončno in vroče. V ponedeljek sledi sprememba, spremenljivo oblačno bo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Če na ceste zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnosti, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Tri tebi doma.

0: J-Lo in David Guetta z nami na valovih Koroškega radija. Še 13 minut pa bo ura 4. 14. august na koledarju in na današnji dan leta 1967 je v Veliki Britaniji začel veljati zakon, s katerim so oblasti precej ostro zarezale v delovanje takrat tako imenovanih piratskih radijev. Ti so takrat oddajali kar iz ladij zunaj britanskih teritorialnih voda in poslušalcem seveda ponujali predvsem popularno glasbo, ki je na običajnih postajah ni bilo ravno veliko. Večina teh postaj je po uveljavitvi zakona utihnila, Radio Caroline pa je kljub prepovedi nadaljeval oddajanje. Najbolj zanimiv del zgodbe pride pa na koncu oziroma nekaj tednov pozneje, ko je BBC ustanovil Radio One in zaposlil več voditeljev, ki so prej delali prav na teh piratskih postajah. Skratka, najprej so jih skušali utišati, potem pa ugotovili, da mogoče pa vendarle vedo, kaj ljudje radi poslušajo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
8: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. augusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock pri splošni bolnišnici v Slovengradcu bo od ponedeljka 17. augusta 2026 do predvidoma konca augusta 2026 vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom in sicer iz smeri Gosposvetske ceste in splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve in pa hvala za razumevanje.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš še ni povsem zadihal po uničujočem požaru. Medtem ko gasilci sanirajo številna žarišča, je popoldne na severni strani hribov nad Omišem izbruhnil nov požar. Ogenj se je začel širiti, zato so na terenu gasilci in letalo Air Tractor. Prihajajo tudi dodatne zračne sile. Razmere so zaradi vetra zahtevne. Prvotni požar je medtem zajel okoli 1000 hektarov, na požarišču pa so danes našli mrtvo osebo. Poškodovanih je še 36 ljudi, 2 gasilca huje. 7 ljudi je v življenjski nevarnosti, večinoma zaradi opeklin. Voda na izolskem kopališču Delfin pa je od danes spet primerna za kopanje. Analize 2 zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splovila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Sončno pa vroče imamo danes, pa sončno pa vroče bomo imeli jutri, do 35 stopinj bo šlo čez dan, pa sončno in vroče bomo imeli v nedeljo, v ponedeljek pa že sledi sprememba, spremenljivo oblačno vreme nas čaka, začele se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V Slovenj Gradcu, v Mežici in na Ravnah imamo 30 stopinj, v Radljah pa 28.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane, in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno!
5: Poletno popoldne. Zeva Barovnik.
3: Je lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega današnjega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez četrto. Petek popoldne ima eno tako lepo lastnost, da tudi če nimamo nobenega posebnega načrta, se vsejen zdi, da se nekaj dobrega začenja. Se vam ne zdi? Na Koroškem radiju bomo temu dodali še tisto pravo glasbeno podlago, vi pa samo uživajte v popodnevu, kjerkoli ste že.

0: End of Beginning prihaja v nadaljevanju. V soboto se začenja tudi nova sezona v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Koroško bosta zastopala Fužinar in Korotan, Ravenčani bodo gostovali v Limbušu, Prevalčani pa bodo gostili Videm. Več v športnem prispevku v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
4: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
5: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
6: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
5: Ter v soboto 15. augusta od 20. ure dalje žur z ansamblom Zvita Feltna.
6: Vabljeni, vstopnine ni.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Naj bo prijetno petkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Jutri bodo z jesenskim prvim delom prvenstva novo sezono pričeli nogometaši. Korotan bo na Prevaljah zvečer gostil Videm. Več Miha Čop.
14: V moštvu Fužinarja so zadržali lanskoletno jedro ekipe, tudi izkušenega Denisa Klinarja in lanskoletnega prvega strelca moštva Matevža Turkuša. Iz Mure se je na Koroško vrnil perspektivni Mark Zelenko, za Fužinar pa bo nastopal tudi kapetan mladincev Rudarja Tjaž Svitlica. Varovanci trenerja Ramiza Smajloviča s kadrovanjem še niso zaključili, saj si želijo še novega napadalca. Peter Stočko, predsednik Fužinarja.
15: To soboto je pred našim trenerskim moštvom prva prvenstvena tekma. Gostujemo v Limbu Špekra.

0: sezone. Dodali smo nekaj okrepitev, predvsem veseli, da se je vrnil izkušenj Andraž Paradiž, kateri je v našem moštvu odigral kar preko 100 tekem v drugi slovenski nogometni ligi in vsekakor dodana vrednost za naše mlade fante. Fantje so odlično pripravljeni, gremo neobremenjeni v prvenstvo in prepričan sem, da bomo na koncu v vrhu tretje slovenske nogometne lige.
1: Moštvo s Preval so ukrepili Haris Kahvedžić, povratnik Anže Podojstršek in Armin Kahvedžić. Med vratnicama bo po novem stal Lan Wunderl, v ekipi pa bo novinec tudi mladi Matic Rožič. Tudi prevalska zasedba ima v tem tekmovalnem letu visoke cilje. Tin Kuzma, trener Korotana.
2: Priprave so potekale v pozitivnem vzdušju, tudi sama priprava na prvo kolo, kjer se bomo zaprestavili prvako iz prejšnje sezone, vidimo, poteka v pozitivnem vzdušju. Smiselno smo ukrepili moštvo, novinci so se dobro vključili, torej imamo nek miks izkušenih igralcev in pa mlajših igralcev, ki bodo predstavljali dodatne lane ekipi. Dodali smo pa tudi nekaj igralcev iz širše okolice, vseeno pa je pomembno, da jedro ekipe sestavljajo domači igralci in gradimo ekipo na domačih koroških igralcih. Cilji za sezono so visoki, hočemo ponoviti lansko sezono in verjamem, da lahko letos posežemo še višje na sam vrh.
1: Lansko sezono je Korotan končal na tretjem mestu lige z 39 točkami, Fužinar je bil peti s 3 točkami manj. V prvi ligi med občinske nogometne zveze Maribor bosta nastopala Dravograd in Peca iz Črne, v drugi pa Tapa Kumulator iz Mežice, Slovengradec in Radlje. Prvenstva v nižjih ligah se pričnajo čez 14 dni. S prvenstvom so pričeli tudi mladinci Fužinarja v prvi mladinski ligi. Prejšnji ponedeljek so spet proti ena izgubili v Kopru, v nedeljo pa na domačem stadionu gostijo Olimpijo.
3: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuhen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuhen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: Okrog 30 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški in pa seveda sončno jasno vreme, ki se bo nadaljevalo vse tja do nedelje. Torej, jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 35, v nedeljo zopet večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa nas že čaka spremenljivo oblačno vreme, začele se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Če ste na poti, vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse, tako lahko povem, no. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico, vse to. Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti poznej, kot sem mislila, da se bo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
6: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Ravne bodo znova zaživele.
8: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
9: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
8: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
9: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
8: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
9: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
8: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
9: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
8: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
9: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
8: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje. Na letu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo je pred dobrim mesecem skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega potnika. No zdaj so znane prve ugotovitve preiskave. Okno je razbil kos iz motorja, kjer se je odlomilo krilce ventilatorja. Delci so zadeli trup letala in okno, v motorju pa so našli tudi ostanke ptic, zato preverjajo, ali je bil vzrok za poškodbo trk s ptico. Moški je sicer utrpel poškodbe vratu in ramen ter odrgnine, njegov odvetnik pa napoveduje zahtevo po visoki odškodnini.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: V Mežici, Slovengradcu in na Ravnah imamo še vedno 30 stopinj, v Radljah pa 28. Zvečer in po noči bo jasno in sončno, verjetno po noči ne, no. Bo pa jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, najviše dnevne pa od 30 do 35. V nedeljo bo potem večinoma sončno in vroče, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
5: Promet poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Vozite previdno, varno in po omejitvah, da vas kakšna policijska kontrola ne preseneti, pa miren skok v vikend želim.

0: Prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Dramatik in pisatelj Tone Partlič, nekdaj predsednik Društva Bralna značka Slovenije, je na Preškem vrhu nad Kotljami oživljal našega Voranca. Pri Prežihovi bajti, kjer je Lovro Kuhar preživel svojo mladost, je med drugim odstiral utrinke iz svojega novega romana o koroškem svetovljanu, pisatelju Prežihu, in z Darko Tancer Kajnih, 30 let članico programskega odbora značke, sta razpravljala tudi o bralni znački, ki je pred 65 leti nastala na Prevaljah. Oba sta danes povabljena na pogovor. 24. srečanje pri Prežihovi bajti prireja Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju s Prežihovo ustanovo, zato našo oddajo začne direktor muzeja Tadej Pungartnik. Vabljeni k poslušanju.

0: V oddaji povabljeni na pogovor magister Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja, pojasnjuje. Kakšen je pravzaprav pomen tega kotička tukaj na Preškem vrhu, Prežihove bajte, in pa kako ste zadovoljni z obiskom?
1: Tradicionalna srečanja pri Prežihovi bajti organiziramo že več kot 20 let in vsako leto izberemo kakšno zanimivo temo, ki se dotika dela ali pa življenja Prežihovega voranca. Letošnje leto je posvečeno bralni znački, kajti poteka že 65. obletnica in se seveda zopet navezuje na našega velikega pisatelja, se je ta bralna značka dobila ime po njem. Zato smo seveda se tudi odločili, da to temo obravnavamo in na namen teh srečanj ali pa predvsem pa letošnjega leta je, da seveda spodbujamo bralno kulturo, da spodbujamo mlade, da berejo, kajti na ta način ohranjamo so to bogatstvo slovenskega jezika. Seveda osnovna naloga Koroškega pokrajinskega muzeja je drugače ohranjanje in pa varovanje Prežihove bajte, promocija Prežihovih del in sedaj še vedno lahko rečemo, da je to ena najbolj obiskanih točk Koroškega pokrajinskega muzeja in z letošnjim obiskom v letošnji sezoni smo bili zelo, zelo zadovoljni.

0: Gospa Darka Tancer-Kajnih, kako bi lahko povzeli vaše profesionalne, dolgoletne profesionalne, pa tudi ljubiteljske, verjamem, izkušnje o tem, kaj bi rekli, kakšen je pomen branja za mlade?
1: Ja, pomen branja za mlade je seveda izjemno, izjemno velik. Mislim, da gre za razvoj osebnosti, je zelo, zelo pomembno branje v vseh pogledih. Moram pa reči, da sem vesela in da verjamem to, da kljub splošnim ugotovitvam, da branje upada, se mi zdi, da vendarle mnogi mladi še danes berejo. To lahko opazimo tudi pri bralni znački, če pogledamo samo številke, berejo mladi v osnovnih šolah, srednjih šolah in predšolska bralna značka približno 140 tisoč mladih vsako leto. Za njimi stoji več kot 7 tisoč osnovnošolskih mentorjev in to se mi zdi ena taka izjemno močna armada, ki gotovo širi virus branja tudi še med druge, ki morda niso bralno značkarji, ampak jaz nisem pesimist, kar se branja tiče. Tudi se mi zdi, če rečemo, da se nikoli ni tako malo bralo, je pa po drugi strani res, da nikoli ni bilo toliko založb, kot jih je danes, toliko knjižnic, da pravzaprav moramo na vsakem koraku brati. In se mi zdi, da vse eno, tudi ko se jaz pogovarjam s svojimi znanci, prijatelji, pravzaprav vsi berejo.
0: Ampak pomembno je, kaj beremo, ne?
1: Ja, seveda je pomembno, kaj beremo. Zato pa tu igra tudi bralna značka pomembno vlogo, ker ima priporočilne sezname, na katerih je seveda kvalitetna literatura.
0: Danes ste se na odru pogovarjali s pisateljem Tonetom Partličem. Bi morda povedali, kako vidite samega Prežihoga Voranca, Toneta Partliča, kakšne so povezave in pa kako vidite ta njegov najnovejši roman Voranc?
1: Ja, ta njegov najnovejši roman je seveda vreden branja, ga zelo, zelo priporočam, ker zvemo veliko, veliko o Prežihovem Vorancu, čeprav pisatelj Tone Partlič zelo izpostavlja, da je to njegovo videnje Voranca. Zdi se mi izjemen prvič, ker ujame duh časa. Zvemo ogromno zgodovinskih podatkov, zvemo veliko o pokrajini, v kateri je odraščal, o kulturi takratnega časa, o ljudskih pesmih, o oblačilni kulturi, o prehrani takratnega časa, seveda tudi o političnem dogajanju in vrenju takratnega časa, o njegovih literarnih začetkih v prvem delu. Zakaj mu je pa tako uspelo napisati roman, sem pa jaz prepričana, da tudi zato, ker sta si marsičem Tone Partlič in Prežihov Voranc imata veliko skupnega.
0: No in kaj bi to bilo na kratko?
1: Prvič, njuno socialno poreklo je podobno, drugič, ta ljubezen do rodne pokrajine je pri obeh zelo močna. Oba pišeta o resničnem svetu. Oba, Prežih in Tone, sta najprej, kar se tiče proze, pisala novele in šele okrog 50. leta romane. Oba imata izjemen posluh za človeka, predvsem tudi za malega človeka, s tem, da ne obsojata, da skušata razumeti ravnanje posameznika. Oba sta bila tudi družbeno angažirana.
0: Gospa Darka Tancer-Kajnih, sploh niste opazili, da naj jo Tone Partlič pravkar posluša. In preden vprašam njega, še kakšno vprašanje bi vas prosila, če se vrneva k bralni znački. Ta naša bralna značka je namreč upisana tudi v nacionalni register za nesnovno kulturno dediščino. S tem smo se tudi poklonili, kaj ne? Katera so še tista druga priznanja, ki jih je bila deležna?
1: Dobilo je nagrado tudi Zlati znak Republike Slovenije ob 50-letnici svojega delovanja, potem nagrado slovenske sekcije IBI za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja, leta 2022 pa celo mednarodno nagrado in sicer nagrado za inovativno prakso z področja promocije bralne kulture, ki jo podeljuje FELA, Mednarodno združenje za bralno kulturo in bralno pismenost.

0: Brusca.
1: Fazer gusto alegreo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Graška gora poje in igra že 50 let. Nocoj se bo odvil jubilejni festival, ko bo nastopilo 15 zmagovalcev mednarodnega festivala na Trumeji občin Slovenjgradec, Mislinja in Velenje. Ajda Prislan.
12: Graška gora poje in igra je eden najstarejših in najpomembnejših mednarodnih festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Iz manjšega lokalnega srečanja se je razvil v ugledno tekmovalno prireditev, ki je vseh teh letih privabila več kot 100 tisoč poslušalcev. Prirejajo kulturno društvo Graška gora. Drago Plazl, tudi sam glasbenik.
13: Kar se pa tiče ansamblov, je pa tudi, mislim, da jih je krepko preko 500 bilo na naših odrih. Delali seveda veliko pozornost, so pa nam dali tudi Hrvati, kajti zelo radi prihajajo k nam, predvsem Hrvaško Zagorje, in oni imajo samo to Avsenikovo glasbo, svakovo cenijo, in tako so oni tudi v Zagorju nadili Lobor Fest po vzorcu Graške gore. Mi smo jim bili svetovalci, da smo večkrat, sem jaz bil dol v komisiji, in smo jim pač začeli, da oni so, bi rekel, podmladek našega festivala mednarodnega v drugi državi.
12: Na Graški gori so nastopale skupine iz 7 evropskih držav. Vseh gojijo Avsenikovo glasbo. Drugi večji menik festivala bi bil pred 15 leti, ko jih je vzela pod okrilje nacionalna televizija.
13: Graška gora leto nadila tudi, da to našo kulturno dediščino naših slavnih glasbenikov ponesla še izven naših menja, in pa da privabljamo mi one ansamble, da se našim zvestim poslušalcem približajo, hočem pa reči to v tem stilu, ko oni igrajo, da se nismo vsi enaki, in to imajo ljudje radi in je všečno.
12: Na 48. festivalu so posneli zadnjo TV oddajo za nacionalko z ansamblom Štirje Kovači in Francem Šegovcem. Akademska kiparka Naca Rojnik je izdelala skulpturo Pastirčka, prvega glasbenika na Graški gori, in dobijo ga sodelujoči na festivalu.
13: Imamo radi to zvrst svoje kulture.
12: Išla bo obsežna monografija festivala izpod peresa Ivana Sivca. 50. jubilejni Graška gora poje in igra bo 14. avgusta, začnejo ob 19. uri.
10: Povabljeni

0: Tone Pertlič, dobrodošli ponovno na Koroškem. In če začneva kar s bralno značko, o kateri danes govorimo, kakšno oziroma kdaj je bilo vaše prvo srečanje s Prežihovo bralno značko?
1: Ja, kar prvo leto, ko so jo podelili. Naša slaviska je na nekih aktivih slavisa, jaz bil v Ribnici na Pohorju, učitelj sem učil peti razred, je povedala se to rojeva, pa da se zdi njej zanimivo, pa da je zraven Suhodolčan, ki je bil tako zelo spoštovan, Kotniki pa itak so tu ena dinastija. Ba je vsak, ki v kakem kotu stanuje, se piše Kotnik, pa je zelo veliko pomembnih ljudi. Tudi Janko je bil moj inšpektor kasneje. No, pol sta napisala vredne knjige, pet knjig, je bilo torej določenih, ki je bilo treba prebrati. Vem, da smo imeli velike težave, da smo ne prišli recimo do Belkove knjige Črni bratje in tako dalje. Čeprav tudi zdaj je neka omejitev, ker so učitelji rekli, 5000 knjig za mladino na leto izide, kak se naj znajdemo? In sedaj eni strokovnjaki na bralni znački naredijo priporočilni seznam. In sem bil na podelitvi prve bralne značke. Lahko se pa važim, da smo imeli nekaj zaslug, čeprav je imela glavne zasluge slavistka, da smo en mesec kasneje po bralni znački na Prevaljah, tudi mi v Ribnici, podelili prve dve bralne znački. In sta prišla Polde Suhodolčan in Kotnik, vem, da so se z mopedi pripeljala jo podeliti na Pohorje in se nas tu zelo pohvalila.
0: No, to me zelo zanima.
1: Jaz sem pa seveda kot učitelj slovenščine bil mentor, dokler sem bil učitelj. Pa so me pa že začeli, ker sem napisal dve mladinske knjige, eno očitno kar vredo, ker ima že 9 ponatisov, pa je še zmeraj na seznamu, hotel sem prijeti sonce. Pa so me pa vabili že po šolah.
0: Učili ste torej tudi književnost, slovensko in pa tujo. In kakšna je bila vaša metoda? Kako navdušiti mlade k branju? V mislih imam seveda kakovostno literaturo.
1: To je samo en odgovor. Kakor lahko vi govorite po prenosnem telefonu, če je poln, tako lahko otrokom učitelj daje, če ima kaj v sebi. Ko sem jaz recimo v 8. razredu, pa sem videl, da radi poslušajo, obdeloval Murnovo pesem, balado. Jaz sem se en teden pripravljal, pa ne pojdem prek Poljanje v Poljani, črne vranje je oko, se ga bojim, ker je sluto smrt. Ne? Jaz sem šel znemirjen v šolo in sem pri takih urah imel res mir. Pri meni sem Sočijo obravljal.

naval, ni dovolj, da rečeš nekaj fraz, ne? Moraš kot da bo v njih stopila. Sem se bil zelo odgovoren do tega, ker sem imel sam nekoč tako učiteljico, malo zaljubljen v knjige. Zdaj letos bo išla na 50. izdaja že Solzic, pa so me povabili, da sem napisal na spremno besedo, da je po svoje velika uganka, kaj v teh Solzicah, ki na zune niso umetelne, so preproste, kje je ta teža, da so vedno žive, vedno jih berejo in so ljudje presunjeni. Mislim, da učiteljica, ki gre slabe volje v šolo, razumem, ne, mora v resnici iti umetniško nastrojena, če hoče to podati. Jaz sem se tega zelo držal.

0: Tone Parkič, seveda govorimo danes o bralni znački in če lahko na kratko poveste, kakšen pomen ima za vas ena takšna bralna značka?
1: Cela Slovenija. Da jaz vodim krožek za bralno značko Slovenj Gradcu v domu za ostarele, da sem se vrnil pred nekaj dnevi iz Italije, iz Benečije, iz Petra Slovenu, ker cela vas praznuje, da bo danes nekdo prišel in podeliti knjige, pa se jim zahvaliti. To je preprosto celo gibanje. Imamo eno gibanje, ki se mu reče Rastem s knjigo. Berejo v vrtcih. Ne želimo, da bi otroci znali brati vrtci, ampak da bi povedal, kaj mu je dedek bral. Naenkrat berejo tudi dedki. To je gibanje. To se mi zdi, malo stvari se Slovencem tako prime samo od sebe, kot se je bralna značka.
0: Ja, zakaj ste malo prej rekli, čutim, da se bo potrebno še zmeraj podpisati z roko, pa tudi kaj prebrati knjigo fizično, ste verjetno mislili. Zakaj ste to rekli? Kaj to pomeni?
1: Imate avto? Se vozite z avtom? A znate peš hoditi? Znate? Zakaj hodite peš, če bi se lahko poleteli? To nam je dano. Če bi rad povedal enemu dekletu, mlad fanda, da se mu je vsedla srce, ni dovolj, če napiše, si ful, si kul, si fest. Jaz, kadar mi otroci pišejo, kako rečem, se je treba, pravi, te eseje pomagam gimnazijcem, ne? Pa reče, pa ne bom na dolgo, nekaj romantičnega. Mo rečem, ne, če ti rečem Lipov čaj, se pa se moraš skup vzeti pa z besedami neko stvar opisati, da jaz razumem. Jaz mislim, da je ta potreba primarna. Kot veste, se da zanositi tudi z umetnim oplojevanjem, pa se zdaj vi odpovejte vsemu postopku, ki ga poznate v živo. Vse ne gre, vse to mora iti skozi človeka.
0: Ja, zdaj ste me spomnili na Hansa Christiana Andersena in na njegovo pravljico Mala morska deklica.
1: Sem bil tam, gospa, v Kopenhagnu. Sem šel eno uro v morjo, je roko dati in pobožati. Ampak koliko je to obenem žalostno, ne? Kakšen mornar pa je skozi okno pogledal, pa se je nevesta ženila. Človek, jaz ne verjamem, da bo se naučil, da bi živel brez čustev. In zakaj sem znemirjen, ko gledam groharja sejavca, pa pomlad, pa ne vem kaj. Ker nekaj zaboham to Slovenijo. Jaz mislim, da dokler smo čustvena bitja in upam, da bomo ostali, da potrebujemo tak čustven pristop z druge strani.

0: V oddaji Povabljeni na pogovor smo, pisatelj Tone Partlič nadaljuje svojo pripoved o drugem delu romana, ki ga je napisal o Vorancu in ki bo izšel septembra letos, da je posvečen njegovi ženi, Vorančevi ženi Mici. Še prej pa...
1: Bi rajši vedel, da se to ne sliši po radiju. Ampak so mi kar naprej godina Koroškom, da so neki programi, po neki mladi fanti in dekleta pojejo neke svoje songe v slovenščini ali v angleščini, ne zapoje pa nišče Mavče Zizaro, pa Mojce v Mojce. Najlepše slovenske ljudske pesmi so nedvomno doma na Koroškem. Pa veste, da jih tu ne čujem, da čujem neko drugo klepanje. Ne, mi manjka, no.
0: Skočiva tema najnega pogovora, bo pravzaprav ostala ista, ampak skočiva k vašemu romanu Vorenc. Zdaj pravzaprav je že zaključen, kaj ne, kmalo bo je šel drugi del. Romanu je naslov enostavno Vorenc. Ali ima ta drugi del kakšen podnaslov morda in
1: ne,
0: pa...
1: Prva knjiga, druga knjiga.
0: Aha, prva ja. Knjiga, druga knjiga, ampak o čustvih govorite. Česa ste se lotili v drugi knjigi?
1: Jaz sem bil srečen, ko sem to pisal. Srečen sem bil, ko sem šel 30-krat na Koroško, pa tako fejs ljudi srečal, pa tako čudežne kraje. Se nisem hodil po najbolj urbanih, sem šel na strojni 3-krat čez mejo, tam, kjer je šel Vorenc. Šel sem na Blaško jezero, ker sem čul, da je en fant prihajal z Dunaja, pa je čez jezero zaklical Hajli. Pa je prišel enkrat, pa se nišče ni oglasil, ker je oče umrl, pa mu niso javili, mama pa se je šla utopiti v jezero. Ne, pa se mi zdi, da nosijo toliko take vsebine, tak da sem probal priti nekak pod kožo Koroški sami in Moraža me je tudi na nek način očarala. In sem napisal roman do konca, ker me je bilo strah, a se bom ohladil, a bom še v tem ognju, bom še verjel sebi. In sem pisal takoj do konca. In ker sem nekako, sem danes tu rekel, nekaj mislil, da moram nehati s tojem Vorančevim angažmajem in mal utopično idejo komunizma. Takrat ni bila utopična, ampak se izkaže, ne. In ko sem zvedel, kako je trpel me to bolezni angino pectoris, ki je strahotna bolezen, da ko ima je nehal dih, ga je morala Mica držati za prsi pa stiskati, ali pa pol ure ga je tepla po zašvicanem hrbtu, je imel samo njo. Samo na njo se je zanesel in edini bližnji mu je bila žena. Nikoli mu ni bila tako blizu, ko zadnji dve leti, ko je rabo vsako sekundo. In pol sem mislil, se se moram prikloniti tej ženski. In sem potem napisal zadnjo četrtino romana o ženski, ki pripada samo temu moškemu. In on je začutil, da ima samo njo. In se mi je to zbližanje dveh ljudi, ki imata samo drug drugega, zazdelo večja vrednota kot vse drugo.
0: In kako zaključite drugi del?
1: Ja, nažalost zaključim z smrtjo. Moja dva prezadnja stavka sta, da zdravnik reče, gospa Micka, tovariš Vorancu umrli. Ker on je pravil tovariš njemu, njej pa rekel, Micka, vaš mož tovariš Vorancu umrli. In njej padejo stvari, ki jih ima v roka na tla. Pol pa imam še samo epilog, kak so za 1. november, prvi krat na njevem grobu. In sem napisal, ko grejo vse te korošice mimo. Ona reče, da si ne v te kaj mislile. Bil je samo moj. In s tem zaključim roman.
0: Srečanje pri Prežihovi bajti je vedno zanimiv. Prijeten domač in poučen dogodek. S Pungartnikom, Tancer Kajnihovo in Partličem sem se pogovarjala Ajda Prislan. Srečno in kmalo spet na slišanje.
2: Povabljeni na pogovor.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Obsežen požar na območju hrvaškega Omiša pa je vzel eno življenje. Policija je truplo našla pri pregledu požganega območja, okoliščine smrti in identiteta pokojnega pa še niso znane. Poškodovanih je najmanj 36 ljudi, 14 jih je v bolnišnici, 7 jih je v smrtni nevarnosti, večina zaradi opeklin. Evakuirali so okoli 2000 ljudi, ogenj pa je uničil približno 1000 hektarov površin. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bojenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo, kaj prisotnost cianobakterij v Velenjskem jezeru pomeni za obiskovalce.
8: Da se kopalci izogibajo vidnim zelenim goščam in do takšne vode tudi ne zaužijejo.
7: Na pošti v Črni priložnostni poštni žig. Na Ravnah pa se pričenjajo ravenski dnevi.
9: Seveda, najbolj pester dan na Ravnah pa je sreda. Tukaj nas čaka že tradicionalna goščina sem.
7: Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo v Velenju. Velenjsko jezero ni uvrščeno med uradna kopalna območja in zato ni vključeno v državni monitoring kopalnih voda. Mestna občina Velenje sicer kakovost vode preverja tedensko, vendar dosedanje analize niso zajemale cianobakterij in njihovih toksinov. Ker so bile v jezeru zdaj zaznane potencialno toksične cianobakterije, smo na občino vprašali, kdo je opravil vzorčenje, v okviru katerega postopka in kakšni bodo nadaljni ukrepi. Več pa direktor občinske uprave Žiga Omladič.
8: Potencialno te toksične cianobakterije zdaj niso bile odkrite v okviru nekih rednih meritev, ki jih naroča mestna občina Velenje, ampak je šlo za analizo po nalogu Direkcije Republike Slovenije za vode, ki jo zanje izvaja Nacionalni inštitut za biologijo in vključuje več celinskih voda po Sloveniji. In za zdaj je z mikroskopijo potrjena prisotnost rodov potencialno toksičnih cianobakterij, se pravi govorimo o potencialno toksičnih cianobakterijah. Ni pa potrjeno se pravi prisotnost toksinov in takoj, ko se je ugotovilo, to je bilo se pravi ta torek 11.8., da gre za potencialno toksične vrste, smo dobili strani Direkcije za vode obvestilo, da ki smo ga pa nemudoma z našimi upozorili in posredovali tudi javnosti.
7: Kaj trenutna situacija pomeni za kopalce?
8: Ja, do rezultatov, se pravi te analize, podrobnejše analize, velja še vedno priporočilo Direkcije za vode, da se kopalci izogibajo vidnim zelenim goščam in do takšne vode tudi ne zaužijejo seveda. Splošna prepoved ni bila izdana, tudi ne strani mestne občine Velenje. Takoj, ko bomo pa prejeli rezultate oziroma neka nova strokovna priporočila, bomo

0: bo o njih obvestila tudi javnost. Nadaljujemo v Črni. V Črni na Koroškem bo danes popoldne potekala slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili tudi letošnje občinske nagrade in priznanja. Slavnostna seja bo letos nekaj dni pred občinskim praznikom, ki ga Črna praznuje 19. avgusta. Za občino je bilo obdobje od lanskega praznika precej zaznamovano tudi z gradnjo in obnovami. Črna je v zadnjem letu dobila kar nekaj novih oziroma povsem prenovljenih objektov. Med največjimi pridobitvami je zagotovo novi dom starejših ter družinski hotel Matevž, obnovili so tudi Štruklovo bajto. Županja občine Črna Romana Lesjak.
1: Po slavnostni seji gremo na ogled doma starejših, dveh stavb, ki se jih vsi veselimo, prav tako Štruklove hiše, kjer bo oziroma bajta, je rečemo, kjer bo sedaj medgeneracijski center, pa hkrati od zgoraj tudi stalna razstava častnih občanov, pa potem zaključimo hotelčko oziroma v hiši Matevž, kjer bo tudi pogostitev za vse. Vseh treh teh pridobitev se izredno veselimo, saj tudi to kaže na to, da smo uresničili vse tisto, kar smo si v preteklosti zastavili.
0: Črna tako svoj letošnji praznik pričakuje v znamenju novih pridobitev, razvoja in nadaljne popoplavne obnove, danes pa bo predvsem čas za ljudi. Na slavnostni seji bodo namreč v spredju posamezniki in organizacije, ki so svojim delom, dosežki in prizadevanji pustili pomemben pečat v občini. Podelili jim bodo občinske nagrade in priznanja. Nagrade in priznanja občine bodo podelili tudi na slavnostni seji v Vuzenici, več pa v jutrišnjih novicah. Zdaj pa čez mejo. Jutri bo v Globasnici znova živahno, tam bo namreč potekal že 26. tradicionalni farant Kmečka veselica na cesti. Beseda farant izhaja iz nemščine in pomeni konec delovnega dne oziroma čas za oddih po opravljenem delu. Kaj letos pripravljajo organizatorji, nam bo predstavil Uroš Kotnik.
2: Letošnji farant bo potekal pod geslom Rimski tržni dan, obiskovalcem pa ponudil bogat program za vse generacije. Praznovanje odraža tudi mentaliteto južnih Korošcev, ki se veselijo življenja, je povedal župan občine Globasnica Bernard Sadovnik.
3: To je največji kmečki praznik na avstrijskem Koroškem. Pričakujemo 15.000 obiskovalcev in se je prijavilo nad 80 razstavljavcev iz Slovenije, predvsem in iz Koroške, bi rekel, višek pa je prav gotovo to, da smo tako rekoč omogočili kmetom, kmeticam iz Adsko-Jadranske regije, da se v Globasnici predstavljajo in da kljub temu, da kmetije umirajo, še vedno pridobimo toliko razstavljavcev, da to ostaja tako rekoč kmečki praznik in da ne prihajajo poludniki, ki s kmečkimi opravili nimajo opravka.
2: Dogajanje se bo začelo ob 9.30 uri sveto mašo, ob 10.30 pa bo skozi kraj krenila velika praznična povorka, ki jo bo tradicionalno vodila godba na pihala iz Libuč. Sledila bo sta slavnostni priklop soda piva in ljudsko rajanje. Ves dan bo obiskovalce vabil tudi največji kmečki trg na Koroškem, kjer bo okoli 80 razstavljavcev ponujalo domače izdelke in dobrote iz Slovenije, Italije in Madžarske. Posebna atrakcija letošnjega praznika bodo gladiatori in rimski legionarji, ki bodo v več nastopih prikazali antične bojne veščine. Predstavila se bo tudi pobratena občina Slovenj Gradec kulturno in kulinarično ponudbo. Vrhunec popoldanskega programa bo ob 17. uri, ko bodo na glavnem odru podelili prestižno javntarsko salamsko krono za leto 2026.
0: Če boste pismo na pošti v Črni na Koroškem oddali danes, bodo nanj udarili priložnostni poštni žig ob 70-letnici Koroškega turističnega tedna. Ajda Prislan.
4: Koroško filatelistično društvo je v sodelovanju z občino Črna na Koroškem pripravilo počestitev 70-letnice izvajanja Koroškega turističnega tedna, priložnostni poštni žig, ki je v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem v petek 14. avgusta. Hkrati je izšel priložnostni filatelistični sklop, sestavljata ga dotisk na filatelistično kuverto in maksimum karta, spominska kartica ali razglednica. Sklop je oblikoval arhitekt Borut Bončina in pojasnil, da prikazuje etnološke dogodke iz nedavne in davne preteklosti, med njimi sta

0: mlatenje slame in različnih žit ter štehanje.
1: Štehanje, nemško kufenstehen, je stara ljudska fantovska igra, ki se vse do dan danes ohranila na južnem avstrijskem Koroškem v Zilski dolini, včasih pa se je izvajala tudi v okviru Koroškega turističnega tedna na območju iztekanih danih čarjanskih skakalnic. Pri tej veščini konjenik brezsedelno jezdi konja, v roki drži kladivo, s katerim v več serijah pri polni hitrosti udarja po leseni butari, opasani z kovinskimi obroči in okrašeni s cvetličnimi aranžmaji, ter jo skuša razbiti. Zmaga tisti, ki z manj udarci razbije butaro in pri tem ulovi največ obročov.
0: In šopek rož?
1: Hkrati letošnji filatelistični sklop povezuje variacije na stiliziran šopek rož, ki je kot značilen grafični element koroške etnografije vsa leta izvajanja koroškega turističnega tedna globoko vtkano šega in praznična obhajanja, tako v Mežiški dolini, kot tudi širom te in preko mejne Koroške. Istočasno pa se letošnji priložnostni filatelistični sklop motivno navezuje na tistega iz leta 2015, izdanega ob 60. prireditvi turističnega tedna in tako tvori svojstven konceptno oblikovalsko etnološko filatelistični dvojček.
0: Na pošti v Črni je Jože Keber postavil priložnostno filatelistično razstavo z naslovom Priložnostni poštni žigi pošte Črna. Ta je na ogled še do 1. septembra.
2: Naravne kmalo prihajajo ravenski dnevi v Roškotnik.
3: Dogajanje se bo začelo z glasbenim festivalom Rock Ravne, kjer bodo priložnost za predstavitev dobile mlade glasbene skupine. Vrhunec glasbenega programa pa bodo nastopi priznanih slovenskih izvajalcev. Več direktor Ravenskega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
4: Nekako začnemo že v ponedeljek in sicer bolj umerjeno in sicer z večernim gongom v Grajskem parku na Ravnah, se pravi, to je neposredno v Vili parku na Ravnah. V torek bo ob 19. uri na letnem bazenu poseben dogodek, se pravi klape za dušo, za vse tiste, ki pa imajo radi nekoliko bolj trše ritme, ritme metala, ritma roka, pa bo na lokaciji kompleksa Rock Ravne. Poleg tega bo pa isti dan tudi v večernih urah v stari železarni poskrbljeno za predstavo Erike Breznik in sicer Bica Gelca. V četrtek pa, kot je že znano, sledi Night in the Park in seveda z nepozabnim vzdušjem z skupino Paužur. Potem pa imamo v petek dva velika glasbena večera, Jan Plestenjak ter Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sporedno pa bo potekal tudi Poseka Bic. Tudi na najmlajše nismo pozabili, tako da v soboto bo Grajski park Ravne na Koroškem namenjen našim najmlajšim. Čaka nas izjemno veliko delavnic, izjemno veliko dogodkov. Sporedno pa bo tudi Bike Park Poseka zaživel od 9. ure, kjer bo potekal Poseka Summer Sesh. Seveda, zvečer pa nadaljujemo v Šotoru z noro zabavo z Kingstoni in pa z Zmelkomi. Končujemo pa v nedeljo in sicer z županom v nedeljo.
3: Posebno mesto v programu ohranja tradicionalni Avguštinov sejem, ki že vrsto let predstavlja pomemben del ravenskega prazničnega utripa.
4: Seveda, najbolj pester dan na Ravnah pa je sreda. Tukaj nas čaka že tradicionalna Avguštino sejem z dnevom narodno-zabavne glasbe. Naj povem, da bo zagotovljena dobra hrana, dobra pijača. Imeli bomo kuhijo. Naj povem pa, da bo tudi v sklopu Avguštinovega sejma tudi več različnih, pravzaprav domačih izvajalcev, narodno-zabavne glasbe, tako da sreda bo izjemno pestra od jutranjih do večernih ur.
3: Za konec dodajmo še to, da zaradi priprav na ravenske dni že od ponedeljka 17. avgusta dalje parkiranje pred letnim bazenom ne bo več mogoče. Organizatorji obiskovalcem zato priporočajo uporabo drugih parkirnih površin v mestu.
2: Za konec pa še Miha Čop o nogometu.
5: V moštvu Fužinarja so zadržali lanskoletno jedro ekipe, tudi izkušenega Denisa Klinarja in lanskoletnega prvega strelca moštva Matevža Turkuša. Iz Mure se je na Koroško vrnil perspektivni Mark Zelenko, za Fužinar pa bo nastopil tudi kapetan mladincev Rudarja Tjaž Svitlica. Varovanci trenerja Ramiza Smajloviča s kadrovanjem še niso zaključili, saj si želijo še novega napadalca. Peter Stočko, predsednik Fužinarja.
6: To soboto je pred našim članskim moštvom prva prvenstvena tekma. Gostujemo v Limbu Špekrah. Priprave so po besedah trenerja Smajloviča potekale odlično, brez večjih težav. Veseli seveda dejstvo, da je ekipa ostala skoraj nespremenjena od lanske sezone. Dodali smo nekaj okrepitev, predvsem veseli, da se je vrnil izkušeni Andraž Paradiš, kateri je v našem moštvu odigral kar preko 100 tekem v drugi slovenski nogometni ligi in bo vsekakor dodana vrednost za naše mlade fante. Fantje so odlično pripravljeni, gremo neobremenjeni v prvenstvo in pripričan sem, da bomo na koncu v vrhu tretje slovenske nogometne lige.
5: Moštvo Spreval so ukrepili Haris Kahvedžić, povratnik Anže Podojstršek in Armin Kahvedžić. Med vratnicama bo po novem stal Lan Wunderl, v ekipi pa bo novinec tudi mladi Matic Rožič. Tudi prevalska zasedba ima v tem tekmovalnem letu visoke cilje. Tin Kuzma, trener Korotana.
7: Priprave so potekale v pozitivnem vzdušju, tudi sama priprava na prvo kolo, kjer se bomo zaprestavili prvako iz prejšnje sezone, vidimo, poteka v pozitivnem vzdušju. Smiselno smo ukrepili moštvo, novinci so se dobro vključili, torej imamo nek miks izkušenih igralcev in pa mlajših igralcev, ki bodo predstavljali dodatne lane ekipi. Dodali smo pa tudi nekaj igralcev iz širše okolice, vseeno pa je pomembno, da jedro ekipe sestavljajo domači igralci in gradimo ekipo na domačih koroških igralcih. Cilji za sezono so visoki, hočemo ponoviti lansko sezono in verjamem, da lahko letos posežemo še više na sam vrh.
5: Lansko sezono je Korotan končal na tretjem mestu lige z 39 točkami, Fužinar je bil peti s 3 točkami manj. V prvi ligi med občinske nogometne zveze Maribor bosta nastopala Dravograd in Peca iz Črne, v drugi pa Tap Akumulator iz Mežice, Slovengradec in Radlje. Prvenstva v nižjih ligah se pričnajo čez 14 dni. S prvenstvom so pričeli tudi mladinci Fužinarja v prvi mladinski ligi. Prejšnji ponedeljek so spet proti 1 izgubili v Kopru, v nedeljo pa na domačem stadionu gostijo Olimpijo.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno petkovo popovdne.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκαν Ράδιο.

dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš

Lidia je še lepše. Lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.